Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97.5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
3: 3, 2, 1, kreni! Graničar atletika i prve sportske pobjede. Telemach Dani sporta okupljaju najmlađe diljem Hrvatske. Dođi, igraj se i osjeti radost sporta. Potraži nas na Igre mladih HR. Plazma sportske igre mladih. 30 godina zajedno kao jedan tim.
4: Sera mi sati. Aleksić u određeni istražni zatvor, na Poljani u Drnišu najavljeno mirno okupljanje i prosvjed. Privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška s Bosnom i Hercegovinom. Freiburg i Aston Villa bore se za titulu prvaka Europske lige.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Nakon emotivnog ispraćaja 19-godišnjeg Luke Milovca, kojeg je u subotu prilikom dostave hrane ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, građani u Drnišu pripremaju mirno okupljanje i prosvjet na Poljani. Organizatorica Darija Kulušić za Medija Servis.
6: Duboko potreseni tragedijom, odlučili smo organizirati mirno i dostojanstveno okupljanje, kako bi prvenstveno dali počast našem Luki, pružili tihu podršku njegovoj obitelji, ali isto tako poslali jasnu poruku da tražimo sigurnije društvo i sustav koji će štititi sve građane.
4: U međuvremenu ubojici Kristijanu Aleksiću određen je istražni zatvor i to po tri točke, zbog opasnosti od bijega, opasnosti da će ponoviti djelo, ali i opasnosti da će svojim boravkom na slobodi ometati istragu. Prije ročišta njegovo ispitivanje u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku trajalo je gotovo 2 sata, prilikom čega se aktivno branio. Ovaj tragični događaj ostavlja traga na učenika koji su s Lukom dijelili školske klupe. Već je krenula online psihološka pomoć, a u Drniš stiže stručni tim, ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
7: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao nesretno stradali njihov kolega mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
4: Svi se pitaju je li se ova tragedija mogla izbjeći da su institucije na vrijeme reagirale, od resora socijale do pravosuđa. Podsjetimo, ubojica Aleksić je 12 godina bio u zatvoru zbog ubojstva 22-godišnje djevojke, a u zatvoru je počinio i kazneno djelo, bio osuđen i za obiteljsko nasilje. Zadnju optužnicu dobio je 2023. zbog nezakonitog posjedovanja oružja na općinski sud u Šibeniku. Ročište nije održao uz obrazloženje da predmet nije bio hitan. Ministar pravosuđa šalje inspekcijski nadzor, a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poslao je izvanredni nadzor da se u konkretnom slučaju utvrdi.
8: Da li je trebalo biti traženo određivanje istražnog zatvora i zašto ne tražimo? Ja ne bježim od odgovornosti koju ćemo utvrditi. Ako je utvrdimo, mi ćemo postupati po tome što utvrdimo.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav donio je odluku o raspisivanju novog javnog poziva za izbor 3 sudaca Ustavnog suda. Podsjetimo, krajem prošlog tjedna nijedan od kandidata nije dobio potrebnu potporu 2/3 većine u Saboru. Javni poziv trajat će 15 dana od objave u Narodnim novinama. Očekuje se da će biti biti objavljen danas. Predsjednik odbora za Ustav Ivan Malenica.
9: I evo, očekujem kao predsjednik odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da se na taj javni poziv jave svi kandidati, svi kvalitetni kandidati s integritetom, pravni stručnjaci koji zapravo mogu pripomoći radu Ustavnog suda kao suci u narednih 8 godina.
5: Media servis. Vijesti.
4: Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška nakon što je zbog urušavanja dijela konstrukcije obustavljen promet na postojećem prijelazu na Starom mostu preko Save. Novi granični prijelaz koristit će se kao privremeno rješenje dok se ne sanira oštećenje na Starom mostu gdje su se urušili dio zaštitne ograde i pješačka staza.
5: Media servis. Vijesti.
4: Cjelovita obnova Đakovačke katedrale Svetog Petra i Osječke konkatedrale Svetog Petra i Pavla dogovorena je na sastanku Đakovačko-Osječkog nadbiskupa Đure Hranića s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen-Koržinek i predstavnicima lokalne vlasti. Skele se u Osijeku već postavljaju.
10: Kako bi se pitanje krova riješilo? Jer curi i onda prodire vlaga i unutrašnjost građevine. Slične probleme imamo i ovdje u Đakovu.
4: Obnova će se provoditi u trogodišnjim fazama.
5: Sport.
11: Nogometaši njemačkog Freiburga i engleskog prvoligaša Aston Ville bore se za titulu prvaka Europske lige u Istanbulu. Freiburg hrvatskog reprezentativca Igora Matanovića je u polufinalnom susretu pobijedio Bragu s ukupnih 4-3, dok je Aston Villa u Birminghamu bila bolja od Nottingham Foresta s ukupnih 4-1. Englezi bi pobjedom postali tek četvrti engleski klub koji je osvojio ovo natjecanje, a od njemačkih klubova pobjednik Europske lige bio je samo Eintracht iz Frankfurta 2022. godine. Utakmica počinje u 21 sat. Nogometaši Arsenala su nakon 22 godine postali prvaci Engleske nakon što je Manchester City odigrao 1-1 kod Bournemouth u predzadnjem 37. kolu. Topnici su tako zadržali prvu poziciju s 4 boda više od građana. Hrvatski tenisač Matej Dodik plasirao se u drugo kolo kvalifikacije za drugi ovogodišnji Grand Slam turnir Roland Garros. Dodik je na startu kvalifikacije uspješno svladao Kineza Yia sa 1-6, 6-3, 7-5. Ranije je uspješan u prvom kolu bio i Borna Gojo, dok Luka Mikrut nije uspio doći do drugog kola. Hrvatska tenisačica Petra Marčinko i Švicarka Naima Karamoko plasirale su se u četvrtfinale VTA turnira parova u marokanskom Rabatu. Hrvatsko-švicarski par bio je bolji od ukrajinsko-japanske kombinacije Kinoček Ninomija sa 6-4, 2-6, 10-7. Košarkašici Boni su u Dražinovom domu svladali Dubravu 92-87 u odlučujućoj utakmici za plasman u polufinale Premier lige. Najbolji u redovima Vukova bio je Šiško s 18 koševa i 9 asistencija, a slijedio ga je Serdarušić s 2 ubačaja manje i 2 asistencije. Dubravo je predvodio Čolak s 23 postignuta koša i 3 asistencije. Cibona će u polufinalu igrati sa Splitom koji je ranije pobijedio Zabok, dok su drugi polufinalni par Zadar i Dubrovnik. Košarkašice Broda na Savi osvojile su svoju prvu titulu prvakinja Hrvatske. Nakon što su povele 2-0 protiv Šibenika, pobjednički niz nastavile su i u finalnoj seriji pobjedom od 92-68. Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti od 20 sati i 30 minuta igraju posljednju utakmicu druge faze Lige prvaka protiv mađarskog Ferencvaroša. Žabci su u 5 susreta uspjeli osvojiti samo 3 boda, što nije bilo dovoljno za prva 2 mjesta i plasman u polufinale ovog najelitnijeg natjecanja. Za Media Servis, Anja Hrbatin.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja. Ako imaš Boga, imaš sve.
12: Iza svakog uspjeha krije se priča. Karijera u Retrovizoru, podcastu

0: Avoda.
1: Gospić je na 5, Karlovac broj 7, Slavonski Brod i Daruvar su na 8, Varaždin i Zagreb broj 9, Osijek, Sisak i Bjelovar 10, u Rijeci 14, Zadru i Šibeniku 15, Split je na 17, dok je u Dubrovniku 18 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu pretežno na kopnu djelomice sunčano, poslije podne uglavnom unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi, ujutro lokalno magla, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak, najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
0: Media servis. Najbrža istina.

Ljeto kuca na vrata, a s tim i sezona. Donosimo nekoliko prijedloga za poslove za vas. Fashion Cafe traži konobara, a satnica iznosi 7 eura. Pucaće States traži noćnog recepcionera, a cijena sata iznosi 9 eura i 84 centa. Last Minute Rent-a-Car traži radnika, a satnica iznosi 7 eura. Bobis je u potrazi za prodavačem, a cijena sata je 7 eura. Bipa također traži prodavača, a satnica iznosi 6 eura i 56 centi. Konzum Plus traži radnika, a cijena sata iznosi 7 eura i 50 centi. Eto, bili su to neki od poslova, ostale možete pronaći na mrežnoj stranici studentskog centra. Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.

0: Infatti.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Nakon emotivnog ispraćaja 19-godišnjeg Luke Milovca, kojeg je u subotu prilikom dostave hrane ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, građani u Drnišu pripremaju mirno okupljanje i prosvjed. Organizatorica Darija Kulušić za Medija servis.
2: Duboko potreseni tragedijom, odlučili smo organizirati mirno i dostojanstveno okupljanje, kako bi prvenstveno dali počast našem Luki, pružili tihu podršku njegovoj obitelji, ali isto tako poslali jasnu poruku da tražimo sigurnije društvo i sustav koji će štititi sve građane.
0: U međuvremenu ubojici Kristijanu Aleksiću određen je istražni zatvor i to po tri točke, zbog opasnosti od bijega, opasnosti da će ponoviti djelo, ali i opasnosti da će svojim boravkom na slobodi ometati istragu. Ovaj tragični događaj ostavlja trag na učenika koji su s Lukom dijelili školske klupe. Već je krenula online psihološka pomoć, a u Drniš stiže i stručni tim, ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
3: To je tim od petero osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao nesretno stradali njihov kolega mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
0: Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška nakon što je zbog urušavanja dijela konstrukcije obustavljen promet na postojećem prijelazu na Starom mostu preko Save. Novi granični prijelaz koristit će se kao privremeno rješenje dok se ne sanira oštećenje na Starom mostu, gdje su se urušili dio zaštitne ograde i pješačka staza. Odluka je donesena na razdoblje od 3 mjeseca. Nogometaši Arsenala osvojili su naslov prvaka Engleske 14. put u klubskoj povijesti, zahvaljujući 1-1 remiju Manchester City-a kod Bournemouth-a u susretu pred zadnjeg 37. kola. Remijem City-a i Bournemouth-a Arsenal je zadržao 4 boda prednosti na vrhu ljestvice uoči posljednje kola. Arsenalu je ovo prvi naslov nakon 2004. godine. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 12, Osijek broj 13, Rijeka 14, dok je Split na 18 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu pretežno na kopnu djelomice sunčano, poslije podne uglavnom unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi, ujutro lokalno magla, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak, najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dobro jutro. Imali budnih osim nas, imali
1: budnih osim nas. Razbuđivanje na Unidu radiju. Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.
1: Pa moram ti reći, prilično si vesela s obzirom na, na broj sati koliko si spavala.
2: Puno energetskih pića.
1: Aha, okej. Okay. S vama su...
2: Marina Zec.
1: I Vlaho Ban.
2: Vrijeme je vedro uz 18 stupnjeva.
1: Eto, barem radi toga nije bilo teško ustati, ili tako?
2: Pa da sam spavala, možda bi bilo.
1: Informirat ćemo se uz vijesti medija servisa koje ste mogli čuti prije ovog javljanja i lokalne novosti u Unidu Info.
2: A očekuje nas i putovanje u povijest, pregled studentskih poslova te pregled događaja po gradu.
1: A tu je i jako puno glazbe. Kažu nam iz režije kako smo krenuli da baš imamo potencijala za ovo razbuđivanje, pa ajmo onda tako nastaviti. Somber i Potential.

Somber i Potential, nova stvar u eteru Unidu Radija. Vrijeme nam je vedro uz 18 stupnjeva, puše onako lagani sjeverozapadnjak, tlak zraka 1017 hektopaskala, a marina

0: Portugal de Man na Uni do Rádio. Live in the moment, ali ja sad radije ne bi, to je dobra stvar, live in the moment, ali mi ipak sad moramo u povijest. Potpisivanje sporazuma, prvi moderni atlas, prekooceanski let, neki su od događaja koji su obilježili današnji dan u povijesti. Više poslušajte u nastavku.
1: 325. u Niceju je održan prvi sabor.
0: Abraham Ortelius napravio je 1570. prvi moderni atlas.
1: 1861. Kentucky je proglasio neutralnost u američkom građanskom ratu.
0: Levi Strauss i Jacob Davis su 1873. patentirali traperice.
1: Sjedinjene Američke Države 1902. priznale su neovisnost Kube.
0: Potpisivanjem mirovnog sporazuma u Džedi s kraljevim Saudom 1927. Velika Britanija priznala je neovisnost od Saudijske Arabije.
1: Isti dan u 7.40 ujutro Charles Lindbergh uzletio avionom iz New Yorka prema Parizu, prvi put preletjevši Atlantski ocean.
0: U 1980. u Quebecu je na referendumu o nezavisnosti od Kanade 60% birača glasalo protiv odcjepljenja.
1: A na današnji dan 1946. rođena je američka kantautorica Cher, pa njenu pjesmu After All slušamo u nastavku Putovanja kroz vrijeme.

predavanje izvršne direktorice Globalnog centra za odgovornost zaštite Savit Poundi bit će u 11 sati u Velikoj dvorani Ivana Supeka. Organizira ga Interuniverzitetski centar Dubrovnik u sklopu programa Youth Eminent Person Lectures, a tema će biti držanje linije, međunarodno pravo, sprječavanje zločina i budućnost globalne zaštite. Predavanje će se baviti izazovima međunarodnog prava i globalne sigurnosti, s naglaskom na mehanizme prevencije genocida, ratnih zločina, etničkog čišćenja i zločina protiv čovječnosti. Radionica Što kada sam pod stresom, voditeljice Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku Jelene Vupić, bit će u 14 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Dubrovniku. Studenti će imati priliku bolje razumjeti što je stres i zašto nastaje, prepoznati vlastite okidače stresa te upoznati konkretne tehnike koje mogu koristiti u suočavanju sa stresom i izazovima ispitnog razdoblja. Predstavljanje dramske i glazbene radionice Tko plaće, a tko se veseli u Držićevim djelima bit će u 19 sati u drugoj lađi Lazareta. Povodom je obilježavanja Međunarodnog dana muzeja koji se ove godine odvija pod temom Muzej ujedinjuju podijeljeni svijet. Riječ je o završnici višemjesečnih radionica u kojima su sudjelovali učenici dubrovačkih osnovnih škola pod vodstvom profesorica Sanje Dražić i Pavle Dražić-Zekić. Tijekom radionica učenici su istraživali život i djela Marina Držića te upoznavali renesansni svijet. Publiku očekuju monolozi i scenske izvedbe poznatih Držićevih likova, ali i glazbeni dio programa s pjesmama skladanim na njegove tekstove. Evo jedne obavijesti. Na gradilištu sanacije Odrona na Padini Srđa iznad državne ceste D8 izvodi se operativno i tehnički najzahtjevnija faza projekta hitne sanacije lokacije. Operativno najzahtjevniji dio radova planiran je oko 12.30 tijekom montaže zaštitne barijere koja se izvodi neposredno iznad državne ceste D8 te uključuje precizan helikopterski transport i ugradnju elemenata teških nekoliko stotina kilograma. Prema planiranoj dinamici izvođenja radova, dolazak helikoptera na gradilište predviđen je od 9 do 10 sati, a početak montaže stupova planiran je u 11 sati, javljaju iz tvrtke Karst. Zbog sigurnosti izvođenja radova, privremeno će biti zatvoren sjeverni prometni trak magistrale na oko 2 sata. I za kraj još samo malo o vremenu. Biće pretežno sunčano, puhaće slaba do umjerena bura, a poslije podne umjeren do jak maestral. Najviša dnevna temperatura zraka do 26 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste Unidu Info, pripremila Karla Lešević, realizirao Vlaho Band.

0: Ljeto nam je sve bliže, a mi vam donosimo nekoliko poslova.
1: Fashion Cafe traži konobara, a satnica iznosi 7 eura.
0: Puceće Stay traži noćnog recepcionara, a cijena sata iznosi 9 eura i 84 centa.
1: Last Minute Rent-a-Car traži radnika, satnica iznosi 7 eura.
0: Bobis traži prodavača, a cijena sata iznosi 7 eura.
1: Bipa također traži prodavača, satnica iznosi 6 eura i 56 centi.
0: Konzum Plus traži radnika, a cijena sata iznosi 7 eura i 50 centi.
1: Bili su to neki od poslova, a ostali možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra Dubrovnik.
0: Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.

0: Eto baš lijepo, Natali Dizdar i Ocean, što smo slušali, a svibanj nam se bliži kraju, treba učit, a treba i na studentskom radiju govoriti o učenju, ili tako Marina?
1: Tako je, umjetna inteligencija nas je stvarno razmazila.
0: Misliš?
1: Neke od nas. Aha. I naučila nas da možemo dobiti sve i odmah. A evo nekoliko savjeta kako smanjiti ovisnost o tim alatima, a opet dobro učiti.
0: Da, prvo i osnovno je da treba pisati vlastite bilješke. Dakle, prije nego što pitate AI da vam nešto sažme, radije to sami pogledajte i pročitajte, pa onda iz toga izvucite bilješke.
1: Bolje ćete tako i naučiti.
0: Da.
1: Sljedeći savjet je za sve one koji se baš ne snalaze bez umjetne inteligencije. Jednostavno, zaboravite na AI barem na pola sata. Mm-hmm. Za to vrijeme pokušajte problem riješiti samostalno.
0: Još jedan savjet kako smanjiti ovisnost o umjetnoj inteligenciji i dalje dobro učiti. Kaže da AI treba koristiti za pitanja, vidiš, a ne samo za odgovore. To je zanimljivo. Znači, umjesto da ga panično tražite da uči umjesto vas, radije mu dajte literaturu pa neka vas lijepo ispita.
1: To
0: bi trebalo.
1: Znači, umjesto da ga paničarimo i sad budemo, aj mi ovo reci. Još ti reći krivi odgovor.
0: Nauči i onda daj njemu da te ispita. Mislim da je to nešto super, zašto ga se može iskoristiti.
1: I na kraju trebalo bi zadržati jedan dio učenja potpuno analogno. Znači da barem neke zadatke odrađujemo samostalno ako se već ne želimo odreći alata umjetne inteligencije.
0: Eto, to su bili neki savjeti kako smanjiti stres i ovisnost o tim AI alatima, a opet učiti dobro. Marina, moram te pitati kako ti učiš, je li koristiš ti nekad AI?
1: Ne baš. Mislim da sam onako, samo kad nisam neki odgovor baš mogla nigdje naći, sam onak, ajde već prezentacija, aj please naći samo jedan odgovor.
0: Znači, baš ga izbjegavaš.
1: Ne volim ga.
0: I ja isto pokušavam izbjeći maksimalno kod učenja, jer isto tako za neke stvari ga moram pitati. Jer bi ja potrošio na nešto 3 sata, za što on potroši 3 sekunde.
1: To je istina. Mislim, morate priznati, nije ništa spektakularno. Ovako smo svi morali učiti unazad nekoliko godina.
0: A idemo mi svirat dalje, puštaš nam pjesmu još barem 1-2 do vijesti medija servisa.
1: Tako je, slušamo Millions od Say Now.

0: saatim.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Nakon što je HRT objavio kako se na udaru istražitelja našao čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša zajedno sa suprugom i to zbog sumnje na malverzacije vezane za korištenje službenog automobila, dnevnica i putnih karata, stiglo je priopćenje iz Hrvatskog olimpijskog odbora koje je potpisao sam Mateša. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenjem službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika HOO-a, a dio koji se odnosi na njegova putovanja još uvijek se nalazi u olimpijskom odboru te će najvjerojatnije danas biti predan. Iznenađujuće je vrlo čudno da se govori o dokumentaciji koja još nije ni predana, odnosno vrlo je zanimljivo kako je došlo do objave informacije o dokumentaciji koju DORH nije ni pregledao, stoji u priopćenju koje je prenio HRT. Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu otvara se Generalna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta. Sudionici će raspravljati o poslanju katoličkih sveučilišta u izazovnim vremenima, sudjeluje više od 60 rektora, prorektora i dekana iz 16 zemalja Europe. Voditeljica službe za odnose s javnošću i upravljanje događajima Suzana Obrovac-Lipar za Medija Servis.
2: Tijekom trodnevnog programa sudionici će otvoriti niz aktualnih tema vezanih uz budućnost visokog obrazovanja, od očuvanja identiteta kao i održivosti katoličkih sveučilišta u uvjetima smanjenog broja studenata preko izazova digitalne transformacije do razvoja europskih sveučilišnih saveza i jačanja međunarodne suradnje. Poseban naglasak bit će stavljen na pitanje kako katoličke sveučilište mogu ostati vjerna svoje misije, a istodobno odgovoriti na potrebe suvremenog društva.
0: Freiburg hrvatskog reprezentativca Igora Matanovića i engleski prvo ligaš Aston Villa večeras se bore za titulu prvaka Europske lige u Istanbulu. Englezi bi pobjedom postali četvrti engleski klub koji osvojio ovo natjecanje, a Freiburg bi postao drugi njemački. Utakmica počinje u 21 sat. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb i Osijek su na 15, Rijeka broj 17, dok je Split na 20 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu pretežno na kopnu djelomice sunčano, poslije podne uglavnom unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi, ujutro lokalno magla, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak, najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dobro jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Dobro jutro svima još jednom.
3: Dobro jutro. S vama su i dalje
2: Marina Zec
3: i Vlaho Ban.
2: Vrijeme je vedro uz 20 stupnjeva, no više o vremenu reći će nam kolege iz Krometa.
3: I dalje se informiramo uz vijesti medija servisa i lokalne novosti u Unidu Infu.
2: U ovom satu donosimo prijedloge kako provesti poslijepodne i večer.
3: Biće riječi o jednom jako zanimljivom predavanju, a u 13 sati budite uz emisiju Čovjek čovjeku.
2: U 20 sati ne propustite Megafon.
3: A sada, Marina, pusti nam našu novu stvar, to je Somber i Potential.

0: novi strani singlovi na Unidu radiju.
1: Unidu radio. Ovo je Unidu radio.

0: Ovo su bili Naughty Boy i Sam Romans, slušali smo pjesmu Home. Vrijeme je zadnjih dana bilo promjenjivo i blago rečeno izluđujuće. A međutim, jutros nam je vedro, hoće li tako i ostati, mi bismo voljeli da ostane, a hoće li, reći će nam Roland Bilobrk iz Krometa. Rolande, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, kako nas prijemo čak i u nastavku dana, hoće li ostati ovako lijepo kako je dan počeo ili će se pokvariti?
1: Pa uglavnom možemo reći da će vrijeme ostati većinom povoljnije, većinom sunčanije nego što je to bilo u protekli tjedan dana. I općenito vrijeme do kraja tjedna i kroz sljedeći tjedan, odnosno sljedećih 7 dana, bit će stabilnije i postupno sve toplije, tako da možemo reći da polako idemo prema ljetnom tipu vremena, odnosno ljetnim temperaturama koje će sve češće biti iznad 25 stupnjeva. Danas, evo, uz dosta sunca, gotovo evo bez oblaka, temperature relativno brzo rastu, tako da je trenutna temperatura na području Dubrovnika i okolice već posuda iznad 20 stupnjeva, trenutno 21 mjere Gruda, Lovorno, Martinovići, Gruž i Vid. 22 imaju Kupari i Komolac, a 23 potom je Ston i područje Korčule. Relativna vlaga je oko 50%, a tlak zraka 1018 hektopaskala. Što se vjetra tiče, uglavnom puše umjerena bura, ponegdje prema moru i sjeverozapadnjak, a u nastavku dana vrijeme će biti zapravo vrlo slično, tako da očekujemo prevladavajuće sunčano uz još prije podne umjerenu buru, a poslije podne će vjetar okrenuti na umjeren do jak majestral. Najviša dnevna temperatura između 22 i 26 Celzijevih stupnjeva. Sutra nastavak stabilnog, sunčanog, ugodno toplog vremena, no bit će vjetrovito sa umjerenom i jakom burom i tramontanom, a temperatura zraka će biti još pokoji stupanj viša. Minimalna jutarnja između 14 i 18, pokoji stupanj niža u Konavlima ujutro, a najviša dnevna sutra između 24 i 28 Celzijevih stupnjeva. I općenito, dakle, prema petku i danima vikenda očekujemo prevladavajuće sunčano vrijeme sa malo oblaka. Povremeno će biti umjerene do jake bure, popodne i majestrala, a temperature zraka će još pokoji stupanj porasti, tako da će maksimalne dnevne vrijednosti uglavnom biti između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Znači, možemo lagano pospremiti sve one jakne i kišobrane i možda čak pripremiti polako stvari za plažu.
1: Pa možemo reći da stvarno ove zimske stvari možemo pospremiti konačno i evo polako od vikenda i sljedeći tjedan čini se da će nam ljetni rekviziti sve više biti potrebni.
0: Hvala Rolande na ovoj prognozi.
1: Evo, nema na čemu, lijepo vas pozdravljam i do slušanja.
0: Do slušanja. Ovo je bio Roland Bilobrk iz Krometa, a ovo sada su Savršeni marginalci.

0: Charlie XCX i Rock Music na Unidu Radiju u 9.32. U nastavku vam stiže Rihanna i Shut Up and Drive. Nemate planove za ostatak dana? Ne brinite, zato smo mi tu da vam predložimo.
1: U drami Romerija pratimo intimnu i poetičnu priču redateljice Carla Simon, inspiranu stvarnim pismima njezine majke. Film istražuje obiteljske odnose, prošlost, identitet kroz osobno putovanje koje spaja ljubavnu priču i potragu za vlastitim korijenima. Film Romerija pogledajte u 18 sati u dvorani Vizija.
0: U nastavku kultnog hita Vrag nosi Pradu 2 vraćamo se u svijet mode, glamura i velikih ambicija, gdje se nakon 20 godina ponovno susreću Miranda, Andy, Emily i Nigel. Dugo očekivani nastavak donosi novu dozu humora, intriga i modernog kaosa i modnog kaosa koji je obilježio originalni film. Vrag nosi Pradu 2 pogledajte u 18.30 u Kino Sloboda.
1: Evo nešto za sve koje vole biografije glazbenika. Michael je filmski prikaz života i nasljeđa jednog od najutjecajnijih umjetnika koje je svijet ikad poznavao. Priča o životu Michael Jacksona izvan glazbe, prateći njegovo putovanje od vođe Jackson 5-a do vizionarskog umjetnika čija je kreativna ambicija potaknula težnju da postane najveći zabavljač na svijetu. Michael možete pogledati u 20 sati u dvorani Vizija.
0: Redatelj Guy Ritchie donosi još jedan akcijski spektakl o operativcima koji djeluju u sjeni globalne moći. Radnja prati tajni tim elitnih operativaca koji djeluju izvan dosega javnosti, a ono što započinje kao naizgled nemoguća pljačka ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prijevare i borbe za opstanak. Film Siva zona možete pogledati u 20.45 u Kinu Sloboda.
1: Studenti, ne zaboravite ponijeti svoje iksice kako bi se ostvarili popuste na kino ulaznice.
0: Predstavljanje knjige Ivo Dulčić, korifej hrvatske moderne sakralne umjetnosti, autora Antuna Karamana održat će se u 19 sati u studentskom domu.
1: Psihološka drama koja prati majku suočenu sa samoćom nakon odlaska djece iz obiteljskog doma, dok se granice između stvarnosti, sjećanja i mašte sve više brišu. Predstava Majka Florijana Zelera u izvedbi kazališta Gavela gostuje u 20 sati u kazalištu Marina Držića.
0: Mi smo vam predložili, a na vama je samo da izaberete, no do tada ostanite na valovima Unidu Radija. Kako smo obećali, ide Rihanna.

0: Oh Wonder na Unidu radiju, ovo je bila pjesma Ultra Life, u nastavku vam svira Sombrer. A sada nešto zanimljivo i tekako važno za sve vas, ali i nas studente koji se pripremamo za ljetni ispitni rok. Radionica Što kada sam pod stresom bit će u 14 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Dubrovniku. U organizaciji Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku sveučilišta, a održat će magistra psihologije Jelena Bupić. Dobar dan.
1: Dobar dan, Vlaho, dobar dan svim slušateljima.
0: Evo, zašto ste se baš odlučili organizirati radionicu na ovu temu?
1: Pa evo, kao što ste sami rekli, približava se ljetni ispitni rok, to je vrijeme kad su studenti povećano pod stresom, nekako mislim da je najprikladnije vrijeme da djelujemo nekako i preventivno, da studente naučimo, to je da dobiju saznanje o nekim tehnikama, mogućnostima kako se uopće nositi sa stresom.
0: A što će tu zainteresirani imati priliku naučiti? Jesu li to neke tehnike kako spriječiti stres ili možda čak i nešto drugo?
1: Pa tako je, krenut ćemo od toga što je uopće stres, kada se javlja, što uzrokuje stres, kako uopće možemo prepoznati stres, koji su simptomi stresa, onda ćemo obraditi zapravo načine suočavanja sa stresom, to je zapravo ono najbitnije studentima što će moći prenijet u svoju svakodnevnicu.
0: A kome je radionica namijenjena? Je li postoji točno neka specifična skupina ili mogu doći baš svi studenti?
1: Radionica je namijenjena svim studentima koji su zainteresirani sa sveučilišta u Dubrovniku.
0: I ako ima još netko ko se možda dvoumi i sada sluša, zašto bi bilo dobro da dođe na radionicu?
1: Pa evo, radionica traje nekih 45 minuta, mislim da stvarno uz male napore i mala ulaganja mogu saznati neke stvari koje im u susret ljetnom ispitnom roku stvarno mogu pomoći, mogle bi pomoći. Tako da evo, pozivam svih da dođu, da vide o čemu se radi, pa da onda odluče što s time, što su čuli i što su dobili.
0: Hvala vam na ovom razgovoru i najavi radionice.
1: Nema na čemu.
0: Bila je to magistra psihologije Jelena Bupić, koja će u 14 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Dubrovniku održati radionicu za studente pod nazivom Što kada sam pod stresom. A sada slušamo novu stvar, to je Somber i Potential.

Potential je alternativna pop pjesma koja istražuje bolnu frustraciju, nedovršene i prerano prekinute veze. Govori o teškom prekidu u kojem osoba ostaje vezana uz golemi potencijal koji je ta veza imala. Potential je nova stvar u eteru Unidu Radija.

0: ساعتين.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Na jučer održanoj sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća ministar Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine vrijedan gotovo 3 milijarde eura. Svoj komentar u ime poslodavaca i sindikata dali su Ivan Mišetić i Dražen Jović.
3: Sve tri strane podržali su dokument.
4: Nema tu ništa revolucionarno, ali nam je drago sa sindikalne strane da se napokon pojavlja jedan dokument koji govori o industriji. Znate da smo mi u ovim prosvjedima koji smo bili cijelo vrijeme naglašavali da se s jedne strane ne može tražiti i veća produktivnost i stalno naglašavati nešto, a da naša industrija ili naše gospodarstvo počiva na uslužnim djelatnostima ili samo na trgovini ili samo na turizmu.
2: Identificirane su još tri osobe smrtno stradale u Domovinskom ratu, dva hrvatska branitelja i jedan civil koji su ubijeni u jesen 1991. tijekom velikosrpske agresije na Vukovar. Posmrtni ostaci dvojice ubijenih branitelja pronađeni su u masovnoj grobnici na odlagalištu otpada na Petrovačkoj doli kod Vukovara. Treća identificirana žrtva žena, prema dostupnim informacijama, poginula je 1. listopada u dobi od 68 godina, kada je granata pala na njezinu kuću u Vukovaru, ministar branitelja Tomo Medved.
5: I ovdje želim naglasiti ova dva smjera našeg djelovanja, jer iz ovih podataka oni su vidljivi i to terensko istraživanje, pretraga terena i probna iskapanja, ali revizija posmrtnih ostataka koji se vode pod NN.
2: Košarkašice Broda na Savi osvojile su svoju prvu titulu prvakinja Hrvatske. Nakon što su povele 2-0 protiv Šibenika, pobjednički niz nastavile su i u finalnoj utakmici pobjedom od 92-68. Nove prvakinje do pobjede predvodila Kiara Jackson s 18 koševa, dok je Klara Rimarčuk dodala 2 poena manje. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Zagreb i Osijek su na 17, Rijeka broj 18, dok je Split na 19 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu pretežno na kopnju djelomice sunčano, poslije podne uglavnom unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi, ujutro lokalno magla, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak, najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Nova trasa javne rasvjete postavljena je u ulici Jurija Klovića u Sustjepanu u sklopu redovitog održavanja komunalne infrastrukture koje provodi grad Dubrovnik. Projekt je realizirao Upravni odjel za komunalne djelatnosti, more i mjesnu samoupravu, a obuhvatio je polaganje podzemne instalacije javne rasvjete u dužini od 240 metara te postavljanje 9 stupova. Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 44 tisuće eura. Predstavljanje knjige Ivo Dulčić, korifej hrvatske moderne sakralne umjetnosti autora Antuna Karamana bit će u 19 sati u maloj dvorani studentskog doma u Dubrovniku. Ova monografija po prvi puta objedinjuje svu dostupnu relevantnu građu o Dulčićevu sakralnom stvaranju. Autor analizira njegove nadbožno-metafizičke principe i utjecaje te precizno kontekstualizira njegova djela unutar povijesti hrvatske i svjetske sakralne umjetnosti. Edukativno-zabavni program za djecu u sklopu akcije Budi kao cvijeto održat će se u Franjevačkom samostanu Svetog Vlaha u Pridvorju. Povodom je obilježavanja Svjetskog dana pčela. Program počinje u 16.30 pop-up Lego radionicom kroz koju će djeca na kreativan i interaktivan način učiti o važnosti pčela u ekosustavu. U 17.30 slijedi interaktivna pčelopričaonica Gdje žive pčele, u kojoj će konavoski pčelari djeci približiti život pčela te njihovu ulogu u prirodi. Program završava u 18 sati predstavom Pčelice zujalice u izvedbi lutkara udruge Aster. Koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra bit će sutra u 21 sat u atriju Kneževa dvora. Orkestrom će po prvi put ravnati bugarski dirigent Dijan Tobanov, dok će kao solistica nastupiti flautistica Irna Stačinskaja, kojoj je ovo također prva suradnja s orkestrom. Na programu su Simfonija broj 6 Luke Sorkočevića i Simfonija broj 5 Franca Schuberta, dok će solistica izvesti Carmen Fantazija za flautu nastalu prema operi Carmen. Koncert se održava u sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća. Za kraj o vremenu, bit će pretežno sunčano, puhat će umjeren do jak maestral. Sutra će biti pretežno sunčano, puhat će umjerena do jaka bura i tramontana. Najviša dnevna temperatura zraka do 28 celzijevih stupnjeva. Slušali ste Info Unidu radija, pripremila Karla Lešević, čitao Vlaho Ban.

nastavku dana očekujemo prevladavajuće sunčano, poslije podne će vjetar okrenuti na umjeren do jak maestral. Najviša dnevna temperatura između 22 i 26 Celzijevih stupnjeva. Sutra nastavak stabilnog, sunčanog, ugodno toplog vremena, no bit će vjetrovito sa umjerenom jakom burom i tramontanom, a temperatura zraka će biti još pokoji stupanj viša. Minimalna jutarnja između 14 i 18, pokoji stupanj niža u Konavlima ujutro, a najviša dnevna sutra između 24 i 28 Celzijevih stupnjeva. I općenito, dakle prema petku i danima vikenda, očekujemo prevladavajuće sunčano vrijeme sa malo oblaka. Povremeno će biti umjerene do jake bure, popodne i maestrala, a temperature zraka će još pokoji stupanj porasti, tako da će maksimalne dnevne vrijednosti uglavnom biti između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.

0: Ovo je Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
0: Pozdrav i dobro nam došli u još jedan Leitmotiv. S vama je Marina Zec,
2: Žana Vukas
3: i Ivica Del Bianco.
0: Danas idemo na glazbeno putovanje kroz desetljeća.
2: Prisjećamo se pjesama koje su bile najslušanije u svojim godinama i obilježile cijele generacije.
3: Krećemo u 1980. godinu, New Wave, jedan od najvećih hitova tog vremena, Blondie, s pjesmom Call Me.

0: U leitmotivu skočili smo u 1980. svjetskim ljestvicama, te su godine dominirali Blondie, a pjesma Call Me postala je od najvećih hitova tog razdoblja.
1: Desetljeće kasnije, 1990. optimizam i snažni vokali doveli su na vrh ljestvica trio Wilson Phillips i njihovu pjesmu Hold On.

0: Hold On obilježio je početak 90-ih i postao pravi radijski favorit.
1: A mi ulazimo u novo tisućljeće, godinu 2000-u obilježila je romantična balada Faith Hill, Breed.
2: Ovo je Leitmotiv na Unidu radiju. Slušamo hitove koji su obilježili desetljeća iza nas. Yeah.

0: Faith Hill obilježila je početak novog tisućljeća romantičnom baladom koja se slušala posvuda.
1: A 2000. donosi potpuni zaokret party zvuk i generaciju društvenih mreža. Kesha predvodila je ples hitom TikTok.

0: TikTok jedan od najvećih party hitova tog vremena, a i današnjice.
1: Stigli smo i do 2020. Retro vibra u modernom ruhu, pjesma koja je oborila rekorde i ostala na vrhu ljestvica mjesecima, The Weeknd i Blinding Lights.
2: Došli smo do kraja još jednog lajtmotiva. Iz studiju Unido Radija pozdravljaju vas
1: Ivica Del Bianco,
0: Žana Vukas
2: i Marina Zec.
0: A za kraj ostavljamo vas uz hit koji je obilježio 2020. godinu.
2: Do slušanja!

0: nemate planove za ostatak dana, ne brinite, zato smo mi tu da vam predložimo.
1: U drami Romerija pratimo intimnu i poetičnu priču redateljice Carla Simon. Inspirirano stvarnim pismima njezine majke, film istražuje obiteljske odnose, prošlost, identitet kroz osobno putovanje koje spaja ljubavnu priču i potragu za vlastnim korijenima. Film Romerija pogledajte u 18 sati u dvorani Vizija.
0: U nastavku kultnog hita Vrag nosi Pradu 2 vraćamo se u svijet mode, glamura i velikih ambicija, gdje se nakon 20 godina ponovno susreću Miranda, Andy, Emily i Nigel. Dugo očekivani nastavak donosi novu dozu humora, intriga i modnog kaosa koji je obilježio originalni film. Vrag nosi Pradu 2 pogledajte u 18.30 u Kino Sloboda.
1: Evo nešto za sve koje vole biografije glazbenika. Michael je filmski prikaz života i nasljeđa jednog od najutjecajnijih umjetnika koje je svijet ikad poznavao. Priča o životu Michael Jacksona izvan glazbe, prateći njegovo putovanje od vođe Jackson 5-a do vizionarskog umjetnika čija je kreativna ambicija potaknula težnju da postane najveći zabavljač na svijetu. Michael možete pogledati u 20 sati u dvorani Vizija.
0: Redatelj Guy Ritchie donosi još jedan akcijski spektakl o operativcima koji djeluju u sjeni globalne moći. Radnja prati tajni tim elitnih operativaca koji djeluju izvan dosega javnosti, a ono što započinje kao naizgled nemoguća pljačka ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prijevare i borbe za opstanak. Film Siva zona možete pogledati u 20.45 u Kinu Sloboda.
1: Studenti, ne zaboravite ponijeti svoje iksice kako biste ostvarili popuste na kino ulaznice.
0: Predstavljanje knjige Ivo Dulčić, korifej hrvatske moderne sakralne umjetnosti, autora Antuna Karamana, održat će se u 19 sati u studentskom domu.
1: Psihološka drama koja prati majku suočenu sa samoćom nakon odlaska djece iz obiteljskog doma, dok se granice između stvarnosti, sjećanja i mašte sve više brišu. Predstava Majka Florijana Zelera u izvedbi kazališta Gavela gostuje u 20 sati u kazalištu Marina Držića.
0: Mi smo vam predložili, a na vama je samo da izaberete, no do tada ostanite na valovima Unidu Radija.

Potential je alternativna pop pjesma koja istražuje bolnu frustraciju, nedovršene i prerano prekinute veze. Govori o teškom prekidu u kojem osoba ostaje vezana uz golemi potencijal koji je ta veza imala. Potential je nova stvar u eteru Unidu Radija.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari, no svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Prostijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis. Tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Aleksiću određeni istražni zatvor u Drnišu, najavljeno mirno okupljanje i prosvjed. Sastali se Vladimir Putin i Xi Jinping. Arsenal nakon više od 20 godina osvojio premiership.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nakon emotivnog ispraćaja 19-godišnjeg Luke Milovca, kojeg je u subotu prilikom dostave hrane ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, građani u Drnišu pripremaju mirno okupljanje i prosvjed u 19 sati na glavnom trgu. Organizatorica Darija Kulušić za Media Servis.
7: Duboko potreseni tragedijom, odlučili smo organizirati mirno i dostojanstveno okupljanje kako bi prvenstveno dali počast našem Luki, pružili tihu podršku njegovoj obitelji, ali isto tako poslali jasnu poruku da tražimo sigurnije društvo i sustav koji će štititi sve građane.
6: U međuvremenu ubojici je određen istražni zatvor i to po tri točke, zbog opasnosti od bijega, opasnosti da će ponoviti djelo, ali i opasnosti da će svojim boravkom na slobodi ometati istragu. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na činjenicu da je počinitelj ranije osuđen za ubojstvo s nizom optužnica, uključujući i onu iz 2023. za nelegalno posjedovanje oružja, za što na Općinskom sudu u Šibeniku nije bilo održano ročište.
8: Svatko mora preuzeti svoju odgovornost. Ja ne bježim odgovornosti. A ono što mogu, osim ovog inspekcijskog nalaza, ako on utvrdi da je bilo propusta, rekao sam da ću u skladu svojim ovlastima inicirati stegovni postupak pred Državnim sudbenim vijećem i Državnim odvjetničkim vijećem. Tada je postupak pred njima, očekujem da se i oni oglase, dakle kada dobe takav postupak, da jasno komuniciraju. Dakle, dosta smo imali slučaj da ministar uvijek komunicira. Predstavnici sudbene vlasti rijetko izlaze pred javnost i to je problem i to ću jasno reći.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Nakon što je HRT objavio kako se na udaru istražitelja našao čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša zajedno sa suprugom i to zbog sumnje na malverzacije, stiglo je priopćenje iz odbora koje je potpisao sa Mateša. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenjima službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika odbora, a dio koji se odnosi na njegova putovanja bit će predan danas. Dodajmo kako će upravljanje i financiranje nacionalnih sportskih saveza za biti tema i tematske sjednice Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport koja će se održati u 13 sati.
4: Media Servis. Vijesti.
6: U Pekingu su se sastali kineski predsjednik Xi Jinping i ruski šef države Vladimir Putin. Xi je dočekao Putina na ceremoniji u Velikoj dvorani naroda samo nekoliko dana nakon susreta s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Stručnjaci kažu da je brzi slijed posjeta istaknuo rastuću ulogu Pekinga kao međunarodne supersile. Dvije strane složile su se produljiti sporazum o prijateljstvu koji je prvi put potpisan 2001. godine. Kina je najveći kupac ruskih fosilnih goriva, a Moskva očekuje da da će rat protiv Irana još povećati potražnju. Evo što su tom prilikom poručili Putiniši.
9: Sveobuhvatno partnerstvo i strateška interakcija između Rusije i Kine u novom dobu modeli je međudržavnih odnosa u suvremenom svijetu. Naš cilj je dobrobit i prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da više puta uspješno polože test čvrstoće i održivosti.
10: Kinesko-ruski odnosi ušli su u novu fazu s većim postignućima i bržim razvojem. Strateški izbor predsjednika Putina i mene nepokolebljivo promicati dugoročni, zdrav, stabilan i visoko kvalitetan razvoj kinesko-ruskih odnosa, imajući u vidu temeljne interese obje zemlje i opći trend svjetskog razvoja.
11: Nogometaši Arsenala nakon 22 godine postali su prvaci Engleske nakon što je Manchester City odigrao 1-1 kod Bournemouth-a u predzadnjem 37. kolu. Topnici su tako zadržali prvu poziciju s 4 boda više od građana. U susretu City-a i Bournemouth-a domaći je u prednost doveo Krupi u 39. minuti, a bod City-u donio je Haaland u 5. minuti sudačke nadoknade. Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić igrao je za City do 56. minute, dok je Joško Gvardiol susret pratio s klupe. Dodajmo i kako su uz Arsenal i City za sad svoje mjesto u Ligi prvaka osigurali Manchester United i Aston Villa. Nogometaši njemačkog Freiburga i engleskog prvoligaša Aston Ville bore se za titulu prvaka Europske lige u Istanbulu. Freiburg hrvatskog reprezentativca Igora Matanovića je u polufinalnom susretu pobjedio Bragu s ukupnih 4-3, dok je Aston Villa u Birminghamu bila bolja od Nottingham Foresta s ukupnih 4-1. Za Freiburg je ovo prvo veliko europsko finale, dok je Aston Villa nekadašnji prvak Europe iz sezone 1981-82. Početak utakmice u 21 sat. Košarkaši Cibone su u Draženovom domu sladali Dubravu s 92-87 u odlučujućoj utakmici za plasman u polufinale Premier lige. Najbolji u redovima Vukova bio je Šiško s 18 koševa i 9 asistencija, a slijedio ga je Serda Rušić s 2 ubačaja manje i 2 asistencije. Dubravo je predvodio Čolak s 23 postignuta koša i 3 asistencije. Cibona će u polufinalu igrati sa Splitom koji je ranije pobjedio Zabok, dok su drugi polufinalni par Zadar i Dubrovnik. Vaterpolisti Zagrebačke mladosti od 20:30 igraju posljednju utakmicu druge faze Lige prvaka protiv mađarskog Ferencvaroša. Žabci su u 5 susreta uspjeli osvojiti samo 3 boda, što nije bilo dovoljno za prva dva mjesta i plasman u polufinale ovog najelitnijeg natjecanja. Mađari su s druge strane prva momčad skupine s 12 bodova, a isto toliko ima italijanski Proreco, koji u posljednjem kolu dočekuje njemački Hannover. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com. BM ženska utrka kuca na vrata. Stoga, drage dame, krajnje je vrijeme da počnete s pripremama. Mario Mlinarić je spreman, a raspored i vrijeme besplatnih treninga koji su već počeli potražite na DM.hr. I ove godine u subotu 6. lipnja na Jarunu trčite za plemeniti cilj. Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u.
12: Od svake kupljene ulaznice DM će donirati 2 eura udruzi Pink Life za provedbu programa Pink Bloom. Psihosocijalnu podršku ženama kroz kreativne i edukativne aktivnosti. Zato hvala vam što ste i ove godine uz nas i trčite DM žensku utrku.
4: Dvije utrke namijenjene su mališanima i djeci, a žene mogu birati između profesionalne i rekreativne utrke. Ulaznice za utrku možete kupiti u DM online shopu i DM trgovinama u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Zaboku i na području Zagrebačke županije ili na sam dan utrke na Jarunu. Sve detalje o prijavi i ostale informacije potražite na DM.hr.
13: Plus.
14: Priča se da ovaj tjedan studenac ima odličnu akciju. Iz ponude izdvajamo tjestenina Barilla, špageti broj 5 ili pene rigate 94 centa, argeta pašteta tuna euro 69. Samo uz moj studenac aplikaciju. Čokolada Mikado s rižom 225 grama 2,49 eura.
13: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Gospić je na 17, Daruvar broj 20, Osijek, Bjelovar, Sisak, Varaždin, Zagreb, Karlovac i Zadar su na 21, dok je u Slavonskom Brodu, Rijeci i Dubrovniku 22, Šibenik i Split broj 24 stupnja Celzijeva. Na Jadranu pretežno na kopnu djelomice sunčano, poslije podne uglavnom unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak u Dalmaciji i jak, najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
13: Media servis. Najbrža istina.

Nova trasa javne rasvjete postavljena je u ulici Jurija Klovića u Sustjepanu u sklopu redovitog održavanja komunalne infrastrukture koje provodi grad Dubrovnik. Projekt je realizirao Upravni odjel za komunalne djelatnosti, more i mjesnu samoupravu, a obuhvatio je polaganje podzemne instalacije javne rasvjete u dužini od 240 metara te postavljanje 9 stupova. Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 44 tisuće eura. Predstavljanje knjige Ivo Dulčić, korifej hrvatske moderne sakralne umjetnosti autora Antuna Karamana bit će u 19 sati u maloj dvorani Studentskog doma u Dubrovniku. Ova monografija po prvi puta objedinjuje svu dostupnu relevantnu građu o Dulčićevu sakralnom stvaranju. Autor analizira njegove nadbožno-metafizičke principe i utjecaje te precizno kontekstualizira njegova djela unutar povijesti hrvatske i svjetske sakralne umjetnosti. Edukativno-zabavni program za djecu u sklopu akcije Budi kao cvijeto održat će se u Franjevačkom samostanu Svetog Vlaha u Pridvorju. Povodom je obilježavanja Svjetskog dana pčela. Program počinje u 16.30 pop-up Lego radionicom kroz koju će djeca na kreativan i interaktivan način učiti o važnosti pčela u ekosustavu. U 17.30 slijedi interaktivna pčelopričaonica Gdje žive pčele, u kojoj će konavoski pčelari djeci približiti život pčela te njihovu ulogu u prirodi. Program završava u 18 sati predstavom Pčelice zujalice u izvedbi lutkara udruge Aster. Koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra bit će sutra u 21 sat u Atriju Kneževa dvora. Orkestrom će po prvi put ravnati bugarski dirigent Dijan Tobanov, dok će kao solistica nastupiti flautistica Irna Stačinskaja, kojoj je ovo također prva suradnja s orkestrom. Na programu su Simfonija broj 6 Luke Sorkočevića i Simfonija broj 5 Franca Schuberta, dok će solistica izvesti Carmen Fantazija za flautu nastalu prema operi Carmen. Koncert se održava u sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća. Za kraj o vremenu. Bit će pretežno sunčano, puhaće umjeren do jak maestral. Sutra će biti pretežno sunčano, puhaće umjerena do jaka bura i tramontana. Najviša dnevna temperatura zraka do 28 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste Info Unidu radija, pripremila Karla Lešević, čitao Vlaho Ban.

nastavku dana očekujemo preladavajuće sunčano, poslije podne će vjetar okrenuti na umjeren do jak maestral. Najviša dnevna temperatura između 22 i 26 Celzijevih stupnjeva. Sutra nastavak stabilnog, sunčanog, ugodno toplog vremena, no bit će vjetrovito sa umjerenom jakom burom i tramontanom, a temperatura zraka će biti još pokoji stupanj viša. Minimalna jutarnja između 14 i 18, pokoji stupanj niža u Konavlima ujutro, a najviša dnevna sutra između 24 i 28 Celzijevih stupnjeva. I općenito, dakle prema petku danima vikenda, očekujemo prevladavajuće sunčano vrijeme sa malo oblaka. Povremeno će biti umjerene do jake bure, popodne i maestrala, a temperature zraka će još pokoji stupanj porasti, tako da će maksimalne dnevne vrijednosti uglavnom biti između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.

0: Čovjek čovjeku. Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erent. Tema današnje emisije su reproduktivna prava i informiranost mladih o ovoj temi. Reproduktivna prava obuhvaćaju pravo na informiranje, zdravstvenu zaštitu i donošenje odluka vezanih uz reproduktivno zdravlje. A kako bismo saznali što o ovoj temi misle studenti, prvo smo razgovarali s njima i pitali ih nekoliko pitanja vezanih uz informiranost o reproduktivnim pravima te o njihovim stavovima vezanih za legalnost pobačaja u Republici Hrvatskoj.
1: Po svom osobnom iskustvu, kad sam razgovarao sa prijateljima, kolegama na fakultetu i u srednjoj školi, ponajviše u debatama, zaključio sam da mladi prvenstveno nemaju spoznaju o tome koliko je ova tema socijalno osjetljiva za žene. Također sam spoznao koliko mladi zapravo ne znaju o biologiji. Smatram da bi se u školi trebalo više razgovarati o tome, da bi tema trebala postati liberalnija, odnosno trebali bi biti slobodni kada razgovaramo o njoj, i smatram da bi trebalo raditi na tome da je destigmatiziramo, odnosno da prestane biti toliki tabu.
2: Mislim da mladi misle da znaju dobro.

0: ostati takav kakav je, a zakon je upravo takav da je pobačaj u potpunosti legalan, no problem nastaje u tome što postoji masivan priziv savjesti. Odnosno, smatram da bi se trebala dovesti nova reforma po kojoj priziv savjesti ne bi smio biti opcija doktorima, s obzirom da mnogi koriste taj priziv savjesti do te mjere da je pobačaj postao nedostupan i zato se mnoge žene odluče na obavljanje te medicinske procedure negdje drugdje. Nekakav poznatiji slučaj meni osobno bi bio slučaj Mirele Čavajde, koja je otišla u Sloveniju napraviti pobačaj nakon što su je mnogi doktori odbili zbog nekih vlastitih moralnih uvjerenja. Tako da, generalno, zakon treba ostati takav kakav je, uz dodatak o eliminaciji opcije priziva savjesti.
1: Pa mislim, to je od osobe do osobe i do njihovih stavova, uvjerenja, tako da, ne znam, iskreno, svaki ima svoje.
2: Čuli smo mišljenja studenata, a vrijeme je da temu sagledamo i iz perspektive organizacije koja se aktivno bavi pitanjima ljudskih i reproduktivnih prava. Naša današnja gošća je Marija Trcol iz udruge Pariter, organizacije civilnog društva sa sjedištem u Rijeci, koja djeluje od 2008. godine. Udruga Pariter bavi se zaštitom i promicanjem ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, reproduktivnih prava te osnaživanjem građana kroz edukaciju, istraživanja i javno zagovaranje. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan.
2: Evo, za početak, kako biste vi osobno ocijenili razinu informiranosti mladih o reproduktivnim pravima u Hrvatskoj?
3: Pa, naše iskustvo rada s mladima i suradnja sa školama i ono što možemo primijetiti i vidjeti je da svakako nisu dovoljno informirani za donošenje nekakvih informiranih odluka, jeli, ili davanje informiranog pristanka. Pariter, između ostalog, ima jedan portal Hopa Cupa koji je malo zastario. Evo sad, za sve vas koji će dotići na Hopa Cupa, trudimo se, evo, da kroz ovu godinu ga malo i upgradeamo, da bude malo suvremeniji. Unatoč tome što je zaista zastario, imamo podatke gdje jako puno mladih dolazi na web i evo, ono što sam sad baš nedavno pogledala je da, recimo, analni seks, krvarenje tijekom evolucije, vaginalne i vulvalne kvrge i kvržice, djevičanstvo i himen su teme koje godišnje pregleda, odnosno, tinjak tisuća mladih osoba. Ono što je zanimljiv podatak je da su to mahom osobe koje pristupaju portalu sa ovog anonimnog načina rada na svom browseru. Tako da, u principu, možemo zaključiti da je to tabu, unatoč tome što to rade i sigurnosti, da li svog doma, da li od nekog drugdje. I dalje postoji potreba da se čak i preko preglednika pristupa anonimno, a te teme jesu one koje njih zanimaju. Tekstovi su pisani kratko, jednostavno, sažeto. Najčešće postoje linkovi za dodatne informacije, dodatno informiranje. Tako da, ja bih rekla da mladi svakako nisu dovoljno informirani i to je ono što i čujemo povratno od njih. Imali smo jednu srednju školu u Rijeci koja je kod nas došla kada su sami proveli istraživanje, bez da mi je iko isto rekao ili spomenuo, o cjelovitoj seksualnoj edukaciji i o tome koliko su informirani, sa zaključcima da se zapravo o tome uopće ne priča i ne uči, pa su zapravo pokušavali nekako stvari suradnju s nama da se dio njihovog obrazovanja, da se uključi, jeli, i cjelovita seksualna edukacija.
2: Evo sad, ako bi se mogli malo nadovezati na to, koliko smatrate da obrazovni sustav, prema vašem mišljenju, doprinosi, odnosno ne doprinosi informiranju mladih o reproduktivnim pravima?
3: A mislim, ja ću reći da ne doprinosi nikako. Imali smo, kad prošle i pretprošle godine, onaj slučaj, jeli, gdje djevojčica u udžbeniku je imala zamagljenu vulvu, dok je penis dječaka bio. Samim time se već radi nekakva razlika i stigmatizacija i pojačava se taj sram. Te informacije, dakle, informacije o reproduktivnom zdravlju, o reproduktivnim pravima, nisu nešto čega se itko treba sramiti. One su užasno važne za žensko zdravlje. Imamo ono ogroman broj različitih zdravstvenih problema koje žene imaju, zapravo zbog normalizacije, krenimo od same menstruacije, normalizacija svih mogućih simptoma, od jakog krvarenja do jakih bolova, preko ne znam čega, gdje se onda zapravo djevojke, kasnije žene, uopće zapravo ne informiraju dok već nije voda prešla daleko preko ruba i gdje je već ono zdravstveno stanje ozbiljno.

0: Znači, samo ako pričamo o toj bazičnoj stvari kao što je menstruacija, a kamoli cijeli niz drugih stvari vezanih uz reproduktivno zdravlje. Malo... A obrazovni sustav ništa, znači doslovno se minimalno se radi bilo što od toga.
1: Malo prije smo se već dotaknuli ovog pitanja u stvari, ali evo, studenti koje smo anketirali imali su različita mišljenja o tome govori li se dovoljno o ovoj temi, iako smo spomenuli da je i dalje na neki način tabu. Pa evo, kako je vaše iskustvo? Smatrate li da mladi dovoljno razgovaraju o reproduktivnom zdravlju ili ima prostora za napredak?
0: Mislim, mladi svakako razgovaraju o njemu. To je nešto. Mislim, mladi razgovaraju o svemu. Bila sam ja mlada nekad davno. Pitanje je imaju li pouzdan izvor informacija, imaju li osobu koju mogu pitati, imaju li zapravo nekoga kome se mogu obratiti s povjerenjem, jer dovoljno je da jedna osoba ima neku krivu informaciju, počne širiti nekakav mit ili dezinformaciju, gdje se na to ljudi nakači, onda to postane ono istina. Pa ti mit busters situacije sa reproduktivnim zdravljem su ono all over the place, kako se kaže. Evo sad je nova teza koja se kontinuirano povlači kroz medije, je to da je kontracepcija, da su pričamo o bazičnoj kontracepciji, da su to abortivne pilule, priča se o tome da spirala uzrokuje pobačaj, bez ono uopće ikakvog momenta objašnjavanja mehanizma rada tih kontracepcijnih sredstava, se zapravo već radi na nekom narativu koji onda oni usvajaju, čuju, ne svi naravno, ali to tako krene zapravo. Tako da oni pričaju sigurno. A sad kako pričaju, što pričaju, to je sad skroz drugi ono, par rukava.
1: Sad kad smo već na toj temi dezinformacija, koje biste rekli da su najčešće zablude osim ovih ili dezinformacija s kojima se susrećete kad je riječ o reproduktivnim pravima?
0: Pa, najčešće dezinformacije su zapravo da nakon, mislim, mi jako puno radimo na zagovaranju izmjena i zakona i dostupnosti samog pobačaja, jer u Hrvatskoj on apsolutno nije dostupan. I tu recimo postoje nizevi zabluda, baš ono, jako ih je puno, od postabortivnog sindroma preko toga da žene jednom nakon što pobace neće više nikad moći ostati trudne, do toga da će, ako i ostanu trudne i rode, ta djeca imati nekakve medicinske probleme, a da ne pričam ono o zabludama gdje se... I ovo što sam rekla, recimo mislim za menstruaciju, jedna velika zabluda gdje jako puno žena i djevojaka živi s tom idejom da intenzivna krvarenja, intenzivni bolovi su nešto što je uobičajeno. Nije. To zaista nije uobičajeno i može ukazivati na različita medicinska stanja i zato je važno te informacije dijeliti sa svojim ginekologom, ginekologinjom kako bi se moglo ustanoviti. Pa onda recimo isto kontracepcijske pilule, ono što smo shvatili je da dio mladih misli da se one zapravo trebaju piti samo ako imaš spolno, odnosno se prekinu ako više nemaš, pa se opet počnu i onda imamo zapravo djevojke koje piju kontracepcijske pilule koje su ono ne u suglasju sa uputama liječnika i liječnica. Tako da evo, a da ne pričam o prvom odlasku kod ginekologa koji je u Hrvatskoj užasno kasan. Zato što djevojke ne znaju kako on izgleda. I to je nešto što smo recimo pričali i na studiju primaljstva sa budućim primaljama, sa trenutnim primaljama, gdje jako, jako, jako velik broj mladih djevojaka ima strah od prvog pregleda kod ginekologa i ginekologinje, a jedini razlog strahu je zapravo neznanje, odnosno nesvjesnost kako izgleda prvi ginekološki pregled, kako bi... Šta u biti one smiju, ne smiju, koja su njihova prava tamo, da ne znaju da mogu odbiti apsolutno sve što im je ugodno, ne znaju da mogu, ako se ne osjećaju ugodno, prekinu ginekološki pregled i onda je to jedan strah i zbog kojeg se odgađa taj prvi odlazak.
1: Pitanje pobačaja samo po sebi često izaziva podjele u javnosti. Evo, kako vi komentirate trenutačno stanje kad je riječ o dostupnosti pobačaja i reproduktivnih usluga generalno u Hrvatskoj?
0: Pobačaj je nedostupan u Hrvatskoj. Evo, baš sam danas gledala na poslu zadnju tablicu koju je izdao Nastavni zavod za javno zdravstvo, a to je statistika za 2024. godinu o broju pobačaja. Recimo od Dubrovnika pa skroz do Šibenika, to uključuje i sve one otoke dole. Žene apsolutno nemaju gdje obaviti pobačaj. Pobačaj je javnozdravstvena usluga. Ideja je da se on plaća koliko se plaća unutar javnozdravstvenog sustava isto tako suluda. To znači da je samo zapravo privilegija, privilegija bogatih, tako da pobačaj onda automatski postaje i klasno pitanje. A da ne pričamo o prijevozu, ako ste s braća pa treba putovati do Zagreba ili do Rijeke ili negdje, koji je to moment i novaca i vremena i svega. Dakle, to isključivo je za privilegirane osobe, nažalost. A što se tiče javnosti, kontinuitet je već godinama u Hrvatskoj da je velika većina hrvatskog stanovništva apsolutno smatra da je pobačaj pitanje javnog zdravstva i da bi trebao biti dostupan, a ne da je to nekako ideološko pitanje kako ga se prezentira u javnosti.
1: Koliko po vašem mišljenju društvene vrijednosti, religija i obiteljski odgoj generalno utječu na stavove ljudi o reproduktivnim pravima?
0: Pa, mislim, naravno da obiteljske vrijednosti utječu na stavove, što ne znači da ukoliko neko odrasta i živi kasnije život u kojem je to nešto što nije u suglasju s njihovim načinom života, da će ga itko ikada prisiliti da pobačaj napravi. To samo znači da ako neko drugi ne živi na taj način i s tim je u redu, da ga ima pravo napraviti. To je nešto što ljudi često ne razlučuju dovoljno dobro. Pritom, ja osobno ne mislim da vjera kao takva, nečija privatna osobna vjera, utječe zaista jako na te stvari. Međutim, mislim da vjera koja je proizvod patrijarhata i koja se prezentira kao što je to kod nas, gdje su institucije jako politički aktivne, gdje se sve skupa pokušava svesti ono na nekakvo, neću ni reći koje doba, gdje se zapravo ženama oduzima autonomija ne samo vezana uz njihovo tijelo i njihovo zdravlje, nego vezana uz bilo što drugo, apsolutno utječe, apsolutno je problematična i zapravo je to je taj problem. Ne bi vjeru kao takvu krivila, već institucije i način na koji se vjera konzumira u dobrom dijelu stanovništva Hrvatske.
1: Smatrate li da društvene mreže danas pomažu informiranju mladih ili više doprinose širenju dezinformacija?
0: Smatram da je u Hrvatskoj ogroman problem nedostatak kritičkog razmišljenja. I tu smo po Europskom svjetskom forumu od već pred par godina, nema još novih podataka, bili treća zemlja od iza, uključujući sve one zemlje trećeg svijeta, ne u Europi, u svijetu. Po tome koliko je razvijeno kritičko promišljanje kod mladih nakon što izađu iz, ja mislim, srednjih škola, ako se ne varam. Treća zemlja od iza. Dakle, užasno je velik problem nedostatak kritičkog mišljenja. U trenu, kad kritičko mišljenje postoji i ono je normalizirano i ono se nalazi i mladi izlaze iz sustava obrazovanja da znaju kritički promišljati, tu više društvene mreže, mediji i slično jako teško mogu utjecati na širenje dezinformacije, jer u tom trenu je osoba sposobna kritički promišljati i vidjeti je li to istinita informacija, je li to dezinformacija, što je to. Ali dok god mi imamo toliko nisko kritičko razmišljanje, tu se ne može puno promijeniti i jasno je da onda u takvom društvu društvene mreže jako šire dezinformacije. Mislim, to smo vidjeli i za vrijeme korone, to vidimo ono kontinuirano oko nas. Kako je to kritičko mišljenje nisko, tako se te dezinformacije brže šire i sjedaju na plodno tlo.
1: Što biste voljeli da se promijeni kad je riječ o edukaciji i informiranosti mladih?
0: Voljela bi da se njih sluša. Evo, to bi voljela da se promijeni. Voljela bi da ih se aktivno uključi u donošenje odluka vezanih uz njihovo obrazovanje. Voljela bi da se ova istraživanja koje ni samo inicijativno rade, kao što ste i vi sada pričali isto za studentima, kao što su ovi naši srednjoškolci napravili, toga ima jako puno. Voljela bi da su te stvari relevantne. Ja ne smatram da ja najbolje znam što mladima treba, davno više nisam mlada, ali mislim da oni jako dobro znaju što im treba. Mislim da oni jako dobro osjete nedostatke i obrazovnog sustava i svoje okoline. I mislim zapravo da njima treba dati značajno veću ulogu u odlučivanju kako će njihov obrazovni sustav izgledati, jer drugačije mislim da je to sve nekako nametanje stvari o kojima mi više danas ne možemo toliko znati, jer jeli nismo te osobe koje su u tom sustavu. Tako da, mislim, meni je smiješno, imam malu djecu. Moja djeca danas čitaju potpuno iste lektire koje sam ja čitala prije ono više od 30 godina, što je apsolutno time ne brišem nekakvu književnost povijesnu, nego mi je zanimljivo da nije dodano ništa novijeg, ništa novije unutar obrazovnog sustava, da su udžbenici skoro potpuno jednaki, a klinici su drugačiji. Nisu isti kao što smo bili mi, ništa se ne mijenja i zapravo od njih očekujemo da se ukalupe u neke stare priče, a to ne može funkcionirati, tako da je moje iskreno mišljenje da zapravo treba slušati mlade, uzeti ih u obzir i uključiti ih u donošenje odluka.
1: Eto, ovo je ujedno i vaša poruka mladima.
0: Je.
1: Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Nema na čemu, hvala vama, čao.
1: Tema današnje emisije su reproduktivna prava i informiranost mladih o ovoj temi. Reproduktivna prava obuhvaćaju pravo na informiranje, zdravstvenu zaštitu i donošenje odluka vezanih uz reproduktivno zdravlje. Kako bismo saznali što o ovoj temi misle studenti, razgovarali smo s mladima i pitali ih nekoliko pitanja vezanih uz reproduktivna prava, informiranost i društvene stavove. Naša gošća bila je Marija Tracol iz udruge Pariter, organizacije civilnog društva sa sjedištem u Rijeci koja djeluje od 2008. godine. Udruga Pariter bavi se zaštitom i promicanjem ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, reproduktivnih prava te osnaživanjem građana kroz edukaciju, istraživanja i javno zagovaranje. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erendt. Budite s nama i drugi put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Ljeto nam je sve bliže, a mi vam donosimo nekoliko poslova.
1: Fashion Cafe traži konobara, a satnica iznosi 7 eura.
0: Puceće ste traži noćnog recepcionara, a cijena sata iznosi 9 eura i 84 centa.
1: Last Minute Rent-a-Car traži radnika, satnica iznosi 7 eura.
0: Bobis traži prodavača, a cijena sata iznosi 7 eura.
1: Bipa također traži prodavača, satnica iznosi 6 eura i 56 centi.
0: Konzum Plus traži radnika, a cijena sata iznosi 7 eura i 50 centi.
1: Bili su to neki od poslova, ostale možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra Dubrovnik.
0: Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.

0: साथ ही।
1: Vijesti, Media Servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada idućeg tjedna predstaviti novi paket mjera za borbu protiv inflacije, koja je u Hrvatskoj na 5,8%.
3: Taj paket odgovorit će po našem mišljenju na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka, odnosno kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav objavio je novi javni poziv za izbor ustavnih sudaca. Poziv je uslijedio nakon što prošlog tjedna niti jedan od trojice kandidata koji su ranije prošli proceduru nije u Hrvatskom saboru dobio potporu dvotrećinske većine, odnosno 101 glas. Za nove suce mogu se javiti hrvatski državljani, diplomirani pravnici s najmanje 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci, koji su se u toj struci istaknuli znanstvenim ili stručnim radom ili javnim djelovanjem. Na poziv se mogu javiti i doktori znanosti koji uz ostale ispunjene uvjete imaju najmanje 12 godina radnog iskustva u pravnoj struci. Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana. Prijedlozi kandidata upućuju se Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav na adresu Hrvatskog sabora, a šef Odbora za Ustav Ivan Malenica ranije je rekao.
4: I evo, očekujem kao predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da se na taj javni poziv jave svi kandidati, svi kvalitetni kandidati s integritetom, pravni stručnjaci koji zapravo mogu pri pomoći radu Ustavnog suda kao suci u narednih 8 godina.
2: Dva kineska tankera napustila su Hormuški tjesnac nakon što su više od 2 mjeseca čekala u zaljevu. Podaci o kretanju brodova pokazali su da su dva super tankera, Yuan Gui i Yang pod kineskom zastavom i Ocean Lily pod hongkonškom zastavom, isplovila izvan plovnog puta prevozeći oko 4 milijuna barela sirove nafte. Južnokorejski ministar vanjskih poslova Cho Hyun u parlamentu je rekao da i korejski tanker prolazi kroz tjesnac. Konzultacije s iranskim vlastima su završene, a brod je jučer započeo plovidbu, rekao je. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 26 stupnjeva mjeri Split, 24 su u Rijeci, a 23 u Osijeku i Zagrebu. Vrijeme na Jadranu pretežno, na kopnu djelomice sunčano, uglavnom u unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak. Najviša temperatura između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
5: Ovo je Unidu Radio.
6: A če govoriš, Ane, ćeš skinu bluzu? Nećeš? E, a kako kupi motorin, ćeš drugačije govoriti?
7: Opa! Pali motore!

Potential je alternativna pop pjesma koja istražuje bolnu frustraciju, nedovršene i prerano prekinute veze. Govori o teškom prekidu u kojem osoba ostaje vezana uz golemi potencijal koji je ta veza imala. Potential je nova stvar u eteru Unidu Radija.

Nova trasa javne rasvjete postavljena je u ulici Jurija Klovića u Sustjepanu u sklopu redovitog održavanja komunalne infrastrukture koje provodi grad Dubrovnik. Projekt je realizirao Upravni odjel za komunalne djelatnosti, more i mjesnu samoupravu, a obuhvatio je polaganje podzemne instalacije javne rasvjete u dužini od 240 metara, te postavljanje 9 stupova. Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 44 tisuće eura. Predstavljanje knjige Ivo Dulčić, korifej hrvatske moderne sakralne umjetnosti autora Antuna Karamana bit će u 19 sati u maloj dvorani Studentskog doma u Dubrovniku. Ova monografija po prvi puta objedinjuje svu dostupnu relevantnu građu o Dulčićevu sakralnom stvaranju. Autor analizira njegove nadbožno-metafizičke principe i utjecaje te precizno kontekstualizira njegova djela unutar povijesti hrvatske i svjetske sakralne umjetnosti. Edukativno-zabavni program za djecu u sklopu akcije Budi kao cvijeto održat će se u Franjevačkom samostanu Svetog Vlaha u Pridvorju. Povodom je obilježavanja Svjetskog dana pčela. Program počinje u 16.30 pop-up Lego radionicom kroz koju će djeca na kreativan i interaktivan način učiti o važnosti pčela u ekosustavu. U 17.30 slijedi interaktivna pčelopričaonica Gdje žive pčele, u kojoj će konavoski pčelari djeci približiti život pčela te njihovu ulogu u prirodi. Program završava u 18 sati predstavom Pčelice zujalice u izvedbi lutkara udruge Aster. Koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra bit će sutra u 21 sat u atriju Kneževa dvora. Orkestrom će po prvi put ravnati bugarski dirigent Dijan Tobanov, dok će kao solistica nastupiti flautistica Irna Stačinskaja, kojoj je ovo također prva suradnja s orkestrom. Na programu su Simfonija broj 6 Luke Sorkočevića i Simfonija broj 5 Franca Schuberta, dok će solistica izvesti Carmen Fantazija za flautu nastalu prema operi Carmen. Koncert se održava u sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća. Za kraj o vremenu, bit će pretežno sunčano, puhat će umjeren do jak maestral. Sutra će biti pretežno sunčano, puhat će umjerena do jaka bura i tramontana. Najviša dnevna temperatura zraka do 28 celzijevih stupnjeva. Slušali ste Info Unidu radija, pripremila Karla Lešević, čitao Vlaho Ban.

0: U nastavku dana očekujemo preladavajuće sunčano, poslije podne će vjetar okrenuti na umjeren do jak maestral. Najviša dnevna temperatura između 22 i 26 Celzijevih stupnjeva. Sutra nastavak stabilnog, sunčanog, ugodno toplog vremena, no bit će vjetrovito sa umjerenom jakom burom i tramontanom, a temperatura zraka će biti još pokoji stupanj viša. Minimalna jutarnja između 14 i 18, pokoji stupanj niža u Konavlima ujutro, a najviša dnevna sutra između 24 i 28 Celzijevih stupnjeva. I općenito, dakle prema petku i danima vikenda, očekujemo prevladavajuće sunčano vrijeme sa malo oblaka. Povremeno će biti umjerene do jake bure, popodne i maestrala, a temperature zraka će još pokoji stupanj porasti, tako da će maksimalne dnevne vrijednosti uglavnom biti između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: A sada nešto zanimljivo i itekako važno za sve vas, ali i nas studente koji se pripremamo za ljetni ispitni rok. Radionica Što kada sam pod stresom bit će u 14 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Dubrovniku u organizaciji Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku sveučilišta, a održat će magistra psihologije Jelena Bupić. Dobar dan.
1: Dobar dan, Vlaho, dobar dan svim slušateljima.
0: Evo, zašto ste se baš odlučili organizirati radionicu na ovu temu?
1: Pa evo, kao što ste sami rekli, približava se ljetni ispitni rok, to je vrijeme kad su studenti povećano pod stresom, nekako mislim da je najprikladnije vrijeme da djelujemo nekako i preventivno, da studente naučimo, to je da dobiju saznanje o nekim tehnikama, mogućnostima kako se uopće nositi sa stresom.
0: A što će tu zainteresirani imati priliku naučiti? Jesu li to neke tehnike kako spriječiti stres ili možda čak i nešto drugo?
1: Pa tako je, krenut ćemo od toga što je uopće stres, kada se javlja, što uzrokuje stres, kako uopće možemo prepoznati stres, koji su simptomi stresa, onda ćemo obraditi zapravo načine suočavanja sa stresom. To je zapravo ono najbitnije studentima što će moći prenijet u svoju svakodnevnicu.
0: A kome je radionica namijenjena? Je li postoji točno neka specifična skupina ili mogu doći baš svi studenti?
1: Radionica je namijenjena svim studentima koji su zainteresirani sa sveučilišta u Dubrovniku.
0: I ako ima još netko ko se možda dvoumi i sada sluša, zašto bi bilo dobro da dođe na radionicu?
1: Pa evo, radionica traje nekih 45 minuta, mislim da stvarno uz male napore i mala ulaganja mogu saznat neke stvari koje im u susret ljetnom ispitnom roku stvarno mogu pomoć, mogle bi pomoć. Tako da evo, pozivam svih da dođu, da vide u čemu se radi, pa da onda jeli, odluče što s time, što su čuli i što su dobili.
0: Hvala vam na ovom razgovoru i najavi radionici.
1: Nema na čemu.
0: Bila je to magistra psihologije Jelena Bupić, koja će u 14 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Dubrovniku održati radionicu za studente pod nazivom Što kada sam pod stresom.

0: Potpisivanje sporazuma, prvi moderni atlas, prekooceanski let, neki su od događaja koji su obilježili današnji dan u povijesti. Više poslušajte u nastavku.
1: 325. u Niceji je održan prvi sabor.
0: Abraham Ortelius napravio je 1570. prvi moderni atlas.
1: 1861. Kentucky je proglasio neutralnost u američkom građanskom ratu.
0: 1871. Levi Strauss i Jacob Davis su 1873. patentirali traperice.
1: Sjedinjene Američke Države 1902. priznale su neovisnost Kube.
0: Potpisivanjem mirovnog sporazuma u Džedi s kraljevim Saudom 1927. Velika Britanija priznala je neovisnost Saudijske Arabije.
1: Isti dan u 7.40 ujutro Charles Lindbergh uzletio avionom iz New Yorka prema Parizu, prvi put preletjavši Atlantski ocean.
0: U 1980. u Quebecu je na referendumu o nezavisnosti od Kanade 60% birača glasalo protiv odcjepljenja.
1: A na današnji dan 1946. rođena je američka kantautorica Cher, pa njenu pjesmu After All slušamo u nastavku Putovanja kroz vrijeme.

0: nemate planove za ostatak dana, ne brinite, zato smo mi tu da vam predložimo.
1: Udra Miromerija pratimo intimnu i poetičnu priču redateljice Carla Simon. Inspirirano stvarnim pismima njezine majke, film istražuje obiteljske odnose, prošlost, identitet kroz osobno putovanje koje spaja ljubavnu priču i potragu za vlastnim korijenima. Film Romerija pogledajte u 18 sati u dvorani Vizija.
0: U nastavku kultnog hita Vrag nosi Pradu 2 vraćamo se u svijet mode, glamura i velikih ambicija, gdje se nakon 20 godina ponovno susreću Miranda, Andy, Emily i Nigel. Dugo očekivani nastavak donosi novu dozu humora, intriga i modnog kaosa koji je obilježio originalni film. Vrag nosi Pradu 2 pogledajte u 18.30 u Kino Sloboda.
1: Evo nešto za sve koje vole biografije glazbenika. Michael je filmski prikaz života i nasljeđa jednog od najutjecajnijih umjetnika koje je svijet ikad poznavao. Priča o životu Michael Jacksona izvan glazbe, prateći njegovo putovanje od vođe Jackson 5-a do vizionarskog umjetnika čija kreativna ambicija potaknula težnju da postane najveći zabavljač na svijetu. Michael možete pogledati u 20 sati u dvorani Vizija.
0: Redatelj Guy Ritchie donosi još jedan akcijski spektakl o operativcima koji djeluju u sjeni globalne moći. Radnja prati tajni tim elitnih operativaca koji djeluju izvan dosega javnosti, a ono što započinje kao naizgled nemoguća pljačka ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prijevare i borbe za opstanak. Film Siva zona možete pogledati u 20.45 u Kinu Sloboda.
1: Studenti, ne zaboravite ponijeti svoje iksice kako bi se ostvarili popuste na kino ulaznice.
0: Predstavljanje knjige Ivo Dulčić, korifej hrvatske moderne sakralne umjetnosti, autora Antuna Karamana, održat će se u 19 sati u studentskom domu.
1: Psihološka drama koja prati majku suočenu sa samoćom nakon odlaska djece iz obiteljskog doma, dok se granice između stvarnosti, sjećanja i mašte sve više brišu. Predstava Majka Florijana Zelera u izvedbi kazališta Gavela gostuje u 20 sati u kazalištu Marina Držića.
0: Mi smo vam predložili, a na vama je samo da izaberete, no do tada ostanite na valovima Unidu Radija.
2: Ovo je Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
0: Pozdrav i dobro nam došli u još jedan Leitmotiv. S vama je Marina Zec,
2: Žana Vukas
3: i Ivica Del Bianco.
0: Danas idemo na glazbeno putovanje kroz desetljeća.
2: Prisjećamo se pjesama koje su bile najslušanije u svojim godinama i obilježile cijele generacije.
3: Krećemo u 1980. godinu. New Wave, jedan od najvećih hitova tog vremena, Blondie s pjesmom Call Me.

0: Faith Hill obilježila je početak novog tisućljeća romantičnom baladom koja se slušala posvuda.
1: A 2000. donosi potpuni zaokret party zvuk i generaciju društvenih mreža. Kesha predvodila je ples hitom TikTok.

0: Ljeto nam je sve bliže, a mi vam donosimo nekoliko poslova.
1: Fashion Cafe traži konobara, a satnica iznosi 7 eura.
0: Puceće Stay traži noćnog recepcionara, a cijena sata iznosi 9 eura i 84 centa.
1: Last Minute Rent-a-Car traži radnika, satnica iznosi 7 eura.
0: Bobis traži prodavača, a cijena sata iznosi 7 eura.
1: Bipa također traži prodavača, satnica iznosi 6 eura i 56 centi.
0: Konzum Plus traži radnika, a cijena sata iznosi 7 eura i 50 centi.
1: Bili su to neki od poslova, ostale možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra Dubrovnik.
0: Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.

Potential je alternativna pop pjesma koja istražuje bolnu frustraciju, nedovršene i prerano prekinute veze. Govori o teškom prekidu u kojem osoba ostaje vezana uz golemi potencijal koji je ta veza imala. Potential je nova stvar u eteru Unidu Radija.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice, početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu 6.

0: 17 sati. U Drniškoj školi počelo pružanje psihološke pomoći učenicima i nastavnicima. Ministar pravosuđa čeka nalaz inspekcije. Vlada idućeg tjedna predstavlja novi paket za borbu protiv inflacije. SDP i Možemo ih prozivaju za nečinjenje i nude svoja rješenja. Nakon Trumpa i Putin stigao u Kinu. Naglasak na prijateljstvo i suradnju Moskve i Pekinga uz uvijenu kritiku ponašanja SAD-a. Gost intervjua tjedna, glasnogornik HNS-a Tomislav Pacak.
1: Pa najljepši jedan trenutak mi je pobjeda protiv Engleske na svjetskom prvenstvu u Rusiji.
0: Vijesti plus medija servisa. Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. U Drniškoj školi koju je pohađao ubijeni maturant Luka Milovac započela je psihološka pomoć stručnog tima kojeg je uputilo Ministarstvo obrazovanja, a Drnišani mirnim okupljanjem odaju počast 19-godišnjaku koji šalju jasnu poruku, traže sigurnije društvo i sustav koji će štititi sve građane. Za to vrijeme ubojica Kristijan Aleksić je u istražnom zatvoru, a ministar pravosuđa iščekuje nalaz inspekcije u Šibenskom sudu i Državnom odvjetništvu.
2: Započela je krizna intervencija u srednjoj školi Ivana Meštrovića u Drnišu, koja je na raspolaganju učenicima pogođenima tragičnim slučajem, ali i svima koji osjete potrebu za savjetovanje sa stručnim timom. Koordinatorica kriznog tima u školi Ivana Pavić-Šimetin.
3: Mogu doći svi roditelji, učenici, nastavnici na savjetovanje, ne moraju se najavljivati, samo neka dođu, razgovarat ćemo sa svakim pojedinačno, a prema principima rada kriznog tima razgovaramo i grupno sa učenicima u onim razrednim odjelima koji su najviše pogođeni ovom tragedijom.
2: Napominje da su reakcije učenika standardne za ovako teške situacije, od tuge, nevjerice i bijesa, pa sve do nesanice i glavobolje.
3: Moram reći da se učenici dobro drže, njima svima jako puno pomaže da su zajedno, da zajedno razgovaraju, da se prisjete svoga Luke, da se prisjete i onih lijepih trenutaka koje su imali.
2: Ravnatelj Hrvoje Pekas je poručio da je u ovoj situaciji svima potrebna pomoć.
4: Radimo sve što je u našoj moći, trudimo se i kao ljudi, kao stručnjaci. Ovo je vrijeme gdje trebamo uključiti i ljudsku komponentu i stručnu komponentu, jer pristup je vrlo bitan.
2: Na pitanje hoće li se otkazati norijada ili maturalna večer, ravnatelj je odgovorio da će o tome odlučiti sami učenici. Za to vrijeme u Šibenskom općinskom sudu i Državnom odvjetništvu na djelu su inspekcija i izvanredni nadzor. Zbog činjenice da se nije postupalo po optužnici za nelegalno držanje oružja ranije osuđenom ubojici Aleksiću od 2023. godine uz obrazloženje da predmet nije bio hitan. Ministar pravosuđa Damir Habijan nalaz očekuje već sutra.
5: Svatko mora preuzeti svoju odgovornost. Ja ne bježim od odgovornosti. A ono što mogu osim ovog inspekcijskog nalaza, ako on utvrdi da je bilo propusta, rekao sam da ću u skladu s mojim ovlastima inicirati stegovni postupak pred Državnim sudbenim vijećem i Državnim odvjetničkim vijećem.
2: Poručio je da ne misli odgovarati za nečiji nerad i komentirao prijedloge da se uvede doživotni zatvor.
5: Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam, možemo razmisliti. Da li je to, a sigurno jesu mjere koje bi takve osobe detektirale unutar sustava, ne samo unutar kaznenog sustava, odnosno unutar pravosuđa, već i unutar socijale, unutar zdravstva, dakle takve osobe moraju biti praćene.
2: Ni više kazne, ni stegovni postupak ili nečiji možebitni otkaz neće vratiti izgubljeni mladi život. Sustav je zakazao, a Luka je platio cijenu. I to je ono zbog čega je cijela zemlja bijesna i potresena. Za Media Servis, Andreja Marić.
0: Saborska oporba nastavila je s prozivkama na račun vlade institucija zbog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu. Šef Mosta Nikola Grmoja kaže da je vlast godinama odbijala pooštriti kazne za najteža kaznena djela.
6: Predlažemo izmjenu članka 46 Kaznenog zakona kako bi se institut dugotrajnog zatvora uredio po uzoru na druge europske zemlje, na francuski model. Dakle, i doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta ili preispitivanja kazne nakon određenog razdoblja.
0: Na pitanje treba li se uvesti doživotna kazna zatvora, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić odgovorila je da je kazna od 40 godina zatvora za većinu počinitelja doživotna, te da se i o tome može razgovarati, ipak ističe da je problem negdje drugdje.
7: Problem je da ovo društvo ima toliko oslabljene institucije koje su se namjerno slabile godinama, namjerno, od centara za socijalnu skrb, cjelokupnog pravosuđa, podjarmljivanja svake neovisne institucije pod šapu vladajuće stranke, da više kao društvo nemamo snagu da odgovorimo preventivno. Sankcija dolazi kad je zlo već počinjeno.
0: Medija servis Vijesti plus.
8: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada idućeg tjedna predstaviti novi paket mjera za borbu protiv inflacije koja je u Hrvatskoj na 5,8%, jedna od najvećih u eurozoni.
9: Taj paket odgovorit će po našem mišljenju na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka, odnosno kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
8: Inflacija bi, tvrdi Ćorić, u Hrvatskoj bila znatno manja da nema energetskog šoka uzrokovanog ratom na Bliskom istoku. Govoreći o pokretačima inflacije u Hrvatskoj, rekao je da je to zbog gospodarskog rasta. Isto ponavlja i premijer.
10: Danas Hrvatska bilježi u prošloj godini gospodarski rast od 3,4%. On je 2 ili 3 puta veći ili od prosjeka EU ili prosjeka eurozone. Jedini problem stvarni koji ne uspijevamo riješiti kako bismo htjeli su ti inflatorni pritisci, ali razloga za njih je puno, ovi zadnji su itekako vanjski.
8: Ako se pita saborske zastupnike SDP-a i Možemo, glavni krivac za ovako visoku inflaciju je premijer Andrej Plenković i njegovo nečinjenje. Na Markovom trgu u Zagrebu zastupnici su postavili izložbu demonstrirajući porast cijena svakodnevnih proizvoda. Najavili su da će posjetiti i druge gradove u kojima će razgovarati s građanima i predstaviti svoja rješenja. Neka od njih su porezi na ekstra profit stranih trgovačkih lanaca, telekoma i banaka. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić tvrdi:
11: jer oni nisu naši neprijatelji, oni su plaćeni od svojih vlasnika. Onaj tko im to dozvoljava je plaćen od hrvatskih poreznih obveznika iz hrvatskog proračuna, a to je Andrej Plenković.
0: Medija servis Vijesti plus.
8: Kineski i ruski predsjednik održali su sastanak u sklopu posjete ruskog predsjednika s kojeg su demonstrirali prijateljstvo i suradnju te poslali poruke o nužnosti poštivanja međunarodnog prava i jednostranih postupaka, što se smatra uvijenom kritikom ponašanja SAD-a.
12: Kineski čelnik dočekao je ruskog predsjednika uz pompu i raskoš. Predsjednice Kine i Ruse nastoje se prikazati kao jedini čuvari novog svjetskog poretka u svjetlu Trumpova erodiranja međunarodnih normi i zakona. Ruski šef države kineskog kolegu oslovio sa dragi prijatelju i hvalio odnose dviju zemalja.
13: Sveobuhvatno partnerstvo i strateška interakcija između Rusije i Kine u novom dobu model je međudržavnih odnosa u suvremenom svijetu. Naš cilj je dobrobit i prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima

0: i Jeljhi.
1: Međutim, dvije zemlje nisu uspjele finalizirati detalje o plinovodu snaga Sibira 2 vrijednome više milijardi dolara, a Kremlj je izjavio da su postigli samo općenito razumijevanje. Dvije strane izdale su zajedničko priopćenje u očitoj referenciji na Hormuški tjesnac i Sjedinjene Američke Države. Kina i Rusija pozvale su zemlje da prestanu jednostrano miješati se u međunarodnu trgovinu lance opskrbe.
2: Osuđujemo podmukle vojne napade na druge zemlje, licemjerno korištenje pregovora kao pokrića za pripremu takvih napada, atentate na čelnike suverenih država, destabilizaciju unutarnje političke situacije u tim državama i provociranje promjene režima, te drsku otmicu nacionalnih čelnika radi suđenja.
1: Kineski predsjednik rekao je da svijet u protivnom riskira povratak zakonu džungle. Xi Jinping o stanju na Bliskom istoku rekao je da je sveobuhvatno primirje od najveće hitnosti, a održavanje pregovora posebno važno. Rusija je pokušala unovčiti globalnu energetsku krizu i vrtoglave cijene plina izazvane ratom s Iranom, zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, uskačući sa svojim fosilnim gorivima. Analitičari napominju da je i ovaj posjet potvrda Kine kao supersile, te dokaz da bi bez kineske tehnologije i novca Putinov režim bio u opasnosti. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
3: Media Servis Vijesti plus.
4: Zemlja izlazećeg sunca, ljubaznost, gužva i bogata kultura. Osobine su to Japana, destinacije koja godinama uz pomoć našeg veleposlanstva nudi obrazovanje hrvatskim studentima. Bliži se nova prilika, kako izgleda život Hrvata u Japanu, otkrili su nam bivši stipendisti.
5: Radna disciplina, vlakovi koji kasne u sekundama, tišina u prijevozu i besprijekorna čistoća gradskih ulica. Tako bismo u nekoliko riječi mogli opisati japansku svakodnevnicu. Više od 120 milijuna stanovnika i bezbroj kulturoloških razlika. Dok se na Balkanu jede burek ili kebab nakon izlaska, u Japanu je to juha zvana ramen. Dok je za neke povod dolaska isključivo turizam, druge vodi znanje. Početkom svibnja veleposlanstvo Japana u Hrvatskoj raspisalo je natječaj za prestižne MEC stipendije koje traju do 19. lipnja, a namijenjene su studentima koji svoje obrazovanje žele nastaviti na japanskim sveučilištima. Tu je priliku iskoristilo već stotinjak Hrvata. Jedan od njih je Filip Blekić, koji je za Media Servis otkrio da mu se svidjela sloboda i fleksibilnost prilikom studiranja. Upitali smo ga kako se provode vikendi i imali vremena za uživanje.
6: To je bilo od klasičnih izlazaka na proljeće, kad je sezona cvata trešnje, dosta piknika, roštiljenja, izlete organizirani, kažem, imali smo organizirane izlete u susjedne gradove, u neka svetišta koja smo htjeli vidjeti, na plažu, na Fuji. Tako da u jednu ruku je tipičan studentski život u smislu nekakvog okruženosti mladeži, život na kampusu, ali s druge strane nekad se činilo kao da je turistički posjet, jer bilo je stvarno puno slobodnog vremena za preživjeti Japan i geografski, kulturološki, turistički.
5: Iako se za neke studiranje na drugom kraju svijeta može činiti strašnim, Filip poručuje da strah od daljine ili nepoznavanja jezika ne smije biti prepreka. Za studiju u Japanu odlučila se i Lucija, koja je za Media Servis poručila.
7: Rekla bi da je u Japanu princip puno samostalniji nego što je to u Hrvatskoj na nekoj preddiplomskoj i diplomskoj razini. Mislim da je jedna ključna razlika što je u Japanu lakše raditi interdisciplinarno istraživanje. Barijere pri puno opcija su dosta manje.
5: Osim akademske potpore, stipendija nudi i financijsku neovisnost. Program pokriva troškove školarine, povratnu kartu, ali i mjesečni džeparac koji prema Filipovom iskustvu omogućuje stabilan studentski život. Za sve one koji se dvoume ili već sada imaju spremna pitanja, veleposlanstvo organizira online predavanje koje će održati sutra putem Teams platforme u 14 sati. Više detalja otkrio nam je veleposlanik Japana u Hrvatskoj, Tomislav Mikuljan.
8: Vjerujem da možete čuti i saznati dosta korisnih i zanimljivih savjeta i informacija o postupku prijave, ali također i o životu i studiju u Japanu.
5: Za Media Servis, Paola Bernadi.
3: Intervju Media Servisa.
4: Do svjetskog nogometnog prvenstva preostala su 22 dana i svi svjetski mediji, pa tako i hrvatski, pripremaju se za najveći sportski događaj ove godine. Spona između naših medija i Hrvatskog nogometnog saveza, mala je ekipa na čijem je čelu glasnogovornik Tomislav Pacak, koji je bio gost intervjua tjedna Media Servisa. S njim je razgovarao Damir Tabaković.
9: Iako je odrađen odličan posao kroz kvalifikacije koje su vatreni odradili bez velikog stresa, a bilo je tu puno posla, Pacak tvrdi da su oni i njegova ekipa spremni za sve izazove koje donosi smotra najboljih nogometaša svijeta.
10: Pa moramo biti spremni. Vrlo je izazovno ovo svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, ali kao i uvijek mislim da Hrvatski nogometni savez ima jednu jako dobru ekipu.
9: Pacak je počeo kao novinar, a uloga

0: glasnogovornika je potpuno drugačija.
1: Rekao bih da mi je bilo malo ugodnije, jednostavnije i na neke načine ljepše pratiti reprezentaciju iz novinarske perspektive, ali ipak nemate toliku jednu odgovornost kakvu u ovoj ulozi imate.
0: Jedna riječ koja se uvijek spominje na svakom velikom natjecanju je pritisak. Kako se on nosi s takvim stanjem, Pacak objašnjava.
1: Ja sam počeo raditi u savezu, imao sam puno više kose. Evo, svjetsko prvenstvo u Brazilu, lijepo spavam, probudim se i ujutro me dočeka 150 poruka. E, zašto su goli igrači na naslovnicama hrvatskih medija?
0: Stresa je bilo i u Rusiji kada se dogodio slučaj Kalinić. Vratio sam se u Zagreb jer mi je žena bila na porodu, a ja sam bio na otvorenoj liniji s izbornikom Zlatkom Dalićem, rekao je Pacak i nastavio.
1: To je tada bila super velika vijest, super važna tema i važno je da komunikacija bude jako precizna i točna.
0: Kao i u svakoj kući, tako i u našoj kući nogometa, pokušava se sve što se kaže unutar četiri zida da tamo i ostane.
1: Tako da je daleko najvažnije to što u reprezentaciji uistinu jesu sjajni odnosi i što vlada snažno zajedništvo, i onda je to iz moje perspektive puno lakše plasirati i prezentirati prema van, jer to uistinu tako jest.
0: Na velikim natjecanjima baterija mobitela i laptopa uvijek mora biti puna, a to je potkrijepio događajem iz 2018. godine uoči polufinala s Engleskom. Nakon izlaska iz zrakoplova u Moskvi, mobitel i mail bili su krcati.
1: Upita prvenstveno engleskih medija kako je Hrvatska tu došla i šta mi možemo sada napraviti s Hrvatskom.
0: Na kraju je Tomislav Pacak izabrao najljepši i najbolniji trenutak od kada je glasnogovornik HNS-a.
1: Pa najljepši jedan trenutak mi je pobjeda protiv Engleske na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Više su me nekako osobno i profesionalno pogađale situacije poput svastike na Poljudu, gdje mi je bilo jednostavno neugodno iz perspektive nogometnog saveza cijele zemlje. Mislim na onoga koje je to nacrtao. Sport.
2: Nogometaši Arsenala nakon 22 godine postali su prvaci Engleske nakon što je Manchester City odigrao 1-1 kod Bournemouta u predzadnjem 37. kolu. Topnici su tako zadržali prvu poziciju s 4 boda više od građana. U susretu City i Bournemouta domaće u prednost doveo Krupi u 39. a bod City donio je Haaland u 5. minuti sudačke nadoknade. Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić igrao je za City do 56. dok je Joško Gvardiol susret pratio s klupe. Nogometaši njemačkog Freiburga i engleskog prvoligaša Aston Ville bore se za titulu prvaka Europske lige u Istanbulu. Freiburg hrvatskog reprezentativca Igora Matanovića je u polufinalnom susretu pobjedio Bragu s ukupnih 4-3, dok je Aston Villa u Birminghamu bila bolja od Nottingham Foresta s ukupnih 4-1. Za Freiburg je ovo prvo veliko europsko finale, dok je Aston Villa nekadašnji prvak Europe iz sezone 1981-82. Početak utakmice u 21 sat. Rukometaši Zagreba pripremaju se za završnicu Kupa Hrvatske, koji se u sklopu festivala rukometa održava u Poreću od 22. do 24. svibnja. Zagreb će igrati polufinale, a protivnik je Ribola Kaštela. Kapetan Jakov Gojun.
3: Možemo reći slobodno jedna možda lakša utakmica za nas, gdje ćemo se svi izrotirati i u nedjelju očekivamo to finale. Vidjet ćemo da će biti Gorica ili Nekse, ali eto, svi znaju šta je nama cilj, uzeti taj kup i da završimo ovu sezonu na najbolji mogući način.
2: Zagreb će protiv Ribola Kaštela igrati u petak u 17 sati, a u 19.30 igraju Nekse i Gorica. Finale je na rasporedu dva dana kasnije. Košarkaši New York Knicksa poveli su 1-0 u finalu istočne konferencije NBA doigravanja. Knicksi su u Madison Square Gardenu sa 115-104 nakon produžetaka nadigrali Cleveland Cavalierse. New York je do slavlja došao nakon velikog preokreta, jer gubili su čak 22 razlike u posljednjoj četvrtini. Predvodnik povratka bio je Jalen Brunson s 38 poena, 6 asistencija i 5 skokova. U redovima Cavaliersa Donovan Mitchell imao 29 poena. Za Media Service, Marko Pavičić.
4: Na kraju ponovim. U Drniškoj školi počelo pružanje psihološke pomoći učenicima i nastavnicima. Ministar pravosuđa čeka nalaz inspekcije.
5: Slušali ste Vijesti Plus Medija servisa.
4: Uredio i vodio Bruno Perić.
6: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
7: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
8: Priča se da ovaj tjedan Studenac ima odličnu akciju. Iz ponude izdvajamo Podravka pekmez od šljiva 2,59 €, Kraš Napolitanke Jadro 430 grama 2,49 €, samo uz moj Studenac aplikaciju, čokolada Mikado s rižom 225 grama 2,49 €.
9: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
10: Vrijeme sutra većinom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu bura i sjeverozapadni, navečer bura u jačanju. Najniže jutarnja temperatura od 8 do 13, na obali i otocima od 13 do 18, najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 Celzijevih stupnjeva.
9: Media servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: čovjeku. Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erent. Tema današnje emisije su reproduktivna prava i informiranost mladih o ovoj temi. Reproduktivna prava obuhvaćaju pravo na informiranje, zdravstvenu zaštitu i donošenje odluka vezanih uz reproduktivno zdravlje. A kako bismo saznali što o ovoj temi misle studenti, prvo smo razgovarali s njima i pitali ih nekoliko pitanja vezanih uz informiranost o reproduktivnim pravima te o njihovim stavovima vezanih za legalnost pobačaja u Republici Hrvatskoj.
1: Po svom osobnom iskustvu, kad sam razgovarao sa prijateljima, kolegama na fakultetu i u srednjoj školi, ponajviše u debatama, zaključio sam da mladi prvenstveno nemaju spoznaju o tome koliko je ovaj tema socijalno osjetljiva za žene. Također sam spoznao koliko mladi zapravo ne znaju o biologiji. Smatram da bi se u školi trebalo više razgovarati o tome, da bi tema trebala postati liberalnija, odnosno trebali bi biti slobodni kada razgovaramo o njoj, i smatram da bi trebalo raditi na tome da je destigmatiziramo, odnosno da prestane biti toliki tabu.
2: Mislim da mladi misle da znaju dovoljno o tome, a u stvari da su baš neinformirani vezano uz to, nego sve što vide na internetu, onda misle da su pokupili svu pamet svijeta, a zapravo stvarno da ne znaju.
3: Pa smatram da su mladi jako loše informirani i da je to tema o kojoj se ne priča dovoljno koliko bi se trebalo pričat, i da se premalo pažnje daje tome, a to je zapravo veliki problem u Hrvatskoj, pa tako i u svijetu.
4: Pa mislim da mladi uopće nisu upoznati s tom temom i mislim da bi se trebala uvesti neka forma edukacije u sva sveučilišta i općenito obrazovne zajednice.
1: Smatram da bi zakon o pobačaju treba ostati takav kakav je, a zakon je upravo takav da je pobačaj u potpunosti legalan, no problem nastaje u tome što postoji masivan priziv savjesti. Odnosno, smatram da bi se trebala dovesti nova reforma po kojoj priziv savjesti ne bi smio biti opcija doktorima, s obzirom da mnogi koriste taj priziv savjesti do te mjere da je pobačaj postao nedostupan, i zato se mnoge žene odluče na obavljanje te medicinske procedure negdje drugdje. Nekakav poznatiji slučaj meni osobno mi bio slučaj Mirele Čavajde, koja je otišla u Sloveniju napraviti pobačaj nakon što su je mnogi doktori odbili zbog nekih vlastitih moralnih uvjerenja. Tako da generalno zakon treba ostati takav kakav je, uz dodatak o eliminaciji opcije priziva savjesti.
2: Pa mislim, to je od osobe do osobe i do njihovih stavova, uvjerenja, tako da ne znam, iskreno, svaki ima svoje.
0: Čuli smo mišljenja studenata, a vrijeme je da temu sagledamo i iz perspektive organizacije koja se aktivno bavi pitanjima ljudskih i reproduktivnih prava. Naša današnja gošća je Marija Trcol iz udruge Pariter, organizacije civilnog društva sa sjedištem u Rijeci, koja djeluje od 2008. godine. Udruga Pariter bavi se zaštitom i promicanjem ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, reproduktivnih prava te osnaživanjem građana kroz edukaciju, istraživanja i javno zagovaranje. Dobar dan i dobrodošli.
5: Dobar dan.
0: Evo, za početak, kako biste vi osobno ocijenili razinu informiranosti mladih o reproduktivnim pravima u Hrvatskoj?
5: Pa naše iskustvo rada s mladima i suradnja sa školama i ono što možemo primijetiti i vidjeti je da svakako nisu dovoljno informirani za donošenje nekakvih informiranih odluka, jeli, ili davanje informiranog pristanka. Pariter, između ostalog, ima jedan portal Hopa Cupa koji je malo zastario. Evo sad, za sve vas koji će zatići na Hopa Cupa, trudimo se, evo, da kroz ovu godinu ga malo i upgradeamo, da bude malo suvremeniji. Unatoč tome što je zaista zastario, imamo podatke gdje jako puno mladih dolazi na web, i evo, ono što sam sad baš nedavno pogledala je da, recimo, analni seks, krvarenje tijekom evolucije, vaginalne i vulvalne kvrge i kvržice, djevičanstvo i himen su teme koje godišnje pregleda ono stotinjak tisuća mladih osoba. Ono što je zanimljiv podatak je da su to mahom osobe koje pristupaju portalu sa ovog anonimnog i anonimnog načina rada na svom browseru, tako da u principu možemo zaključiti da je to tabu unatoč tome što to rade i sigurnosti da li svog doma, da li od nekog drugdje, i dalje postoji potreba da se čak i preko preglednika pristupa anonimno, a te teme jesu one koje njih zanimaju. Tekstovi su pisani kratko, jednostavno, sažeto, najčešće postoje linkovi za dodatne informacije, dodatno informiranje, tako da ja bih rekla da mladi svakako nisu dovoljno informirani, i to je ono što i čujemo povratno od njih. Imali smo jednu srednju školu u Rijeci koja je kod nas došla kada su sami proveli istraživanje, bez da mi je iko išto rekao ili spomenuo, o cjelovitoj seksualnoj edukaciji i o tome koliko su informirani, sa zaključcima da se zapravo o tome uopće ne priča i ne uči, pa su zapravo pokušavali nekako stvari suradnju s nama da se dio njihovog obrazovanja, da se uključi jeli, i cjelovita seksualna edukacija.
0: Evo sad, ako bi se mogli malo nadovezati na to, koliko smatrate da obrazovni sustav prema vašem mišljenju doprinosi, odnosno ne doprinosi informiranju mladih o reproduktivnim pravima?
5: Pa mislim, ja ću reći da ne doprinosi nikako. Imali smo kad prošle ili pretprošle godine onaj slučaj jeli, gdje djevojčica u udžbeniku je imala zamagljenu vulvu, dok je penis dječaka bio. Samim time se već radi nekakva razlika i stigmatizacija i pojačava se taj sram. Te informacije, dakle informacije o reproduktivnom zdravlju, o reproduktivnim pravima, nisu nešto čega se itko treba sramiti, one su užasno važne za žensko zdravlje. Imamo ono ogroman broj različitih zdravstvenih problema koje žene imaju, zapravo zbog normalizacije, krenimo od same menstruacije, normalizacija svih mogućih simptoma, od jakog krvarenja do jakih bolova, preko ne znam čega, gdje se onda zapravo djevojke kasnije žene uopće zapravo ne informiraju, dok već nije voda prešla daleko preko ruba i gdje je već ono zdravstveno stanje ozbiljno. Znači, samo ako pričamo o toj bazičnoj stvari kao što je menstruacija, a kamoli cijeli niz drugih stvari vezanih uz reproduktivno zdravlje. Sustav ništa, znači doslovno se minimalno se radi bilo šta od toga.
0: Malo prije smo se već dotaknuli ovog pitanja u stvari, ali evo, studenti koje smo anketirali imali su različita mišljenja o tome govorili se dovoljno o ovoj temi, iako smo spomenuli da je i dalje

0: ti mit busters situacije sa reproduktivnim zdravljem su ono all over the place, kako se kaže. Evo sad je nova teza koja se kontinuirano povlači kroz medije, je to da je da je dekontracepcija, da su bazične kontracepcije, da su to abortivne pilule. Priča se o tome da spirala uzrokuje pobačaj bez ono uopće ikakvog momenta objašnjavanja mehanizma rada tih kontracepcijnih sredstava. Se zapravo već radi na nekom narativu koji onda oni usvajaju, čuju, ne svi naravno, ali to tako krene zapravo. Tako da oni pričaju sigurno. A sad kako pričaju, što pričaju, to je sad skroz drugi ono, par rukava.
1: Sad kad smo već na toj temi dezinformacija, koje biste rekli da su najčešće zablude osim ovih ili dezinformacija s kojima se susrećete kad je riječ o reproduktivnim pravima?
0: Pa, najčešće dezinformacije su zapravo da mi jako puno radimo na zagovaranju izmjena i zakona i dostupnosti samog pobačaja, jer u Hrvatskoj on apsolutno nije dostupan. I tu recimo postoje nizevi zabluda, baš ono, jako ih je puno, od postabortivnog sindroma preko toga da žene jednom nakon što pobace neće više nikad moći ostati trudne, do toga da će i ako i ostanu trudne i rode, ta djeca imati nekakve medicinske probleme, a da ne pričam ono o zabludama gdje se, i ovo što sam rekla, recimo mislim da menstruacija je jedna velika zabluda, gdje jako puno žena i djevojaka živi s tom idejom da intenzivna krvarenja, intenzivni bolovi su nešto što je uobičajeno. Nije. To zaista nije uobičajeno i može ukazivati na različita medicinska stanja. I zato je važno te informacije dijeliti sa svojim ginekologom, ginekologinjom, kako bi se moglo ustanoviti. Pa onda recimo isto kontracepcijske pilule, ono što smo shvatili je da dio mladih misli da se one zapravo trebaju piti samo ako imaš spolno, odnosno se prekinu ako više nemaš, pa se opet počnu i onda imamo zapravo djevojke koje piju kontracepcijske pilule koje su ono ne u suglasju sa uputama liječnika i liječnica. Tako da evo, a da ne pričam o prvom odlasku kod ginekologa koji je u Hrvatskoj užasno kasan, zato što djevojke ne znaju kako on izgleda. I to je nešto što smo recimo pričali i na studiju primaljstva sa budućim primaljama, sa trenutnim primaljama, gdje jako, jako, jako velik broj mladih djevojaka ima strah od prvog pregleda kod ginekologa i ginekologinje, a jedini razlog strahu je zapravo neznanje, odnosno nesvjesnost kako izgleda prvi ginekološki pregled, kako bi, šta u biti one smiju, ne smiju, koja su njihova prava tamo, da ne znaju da mogu odbiti apsolutno sve što im je ugodno, ne znaju da mogu, ako se ne osjećaju ugodno, prekinu ginekološki pregled, i onda je to jedan strah i zbog kojeg se odgađa taj prvi odlazak.
1: Pitanje pobačaja samo po sebi često izaziva podjele u javnosti. Evo, kako vi komentirate trenutačno stanje kad je riječ o dostupnosti pobačaja i reproduktivnih usluga generalno u Hrvatskoj?
0: Pobačaj ne je dostupan u Hrvatskoj. Evo, baš sam danas gledala na poslu zadnju tablicu koju je izdao Nastavni zavod za javno zdravstvo, a to je statistika za 2024. godinu o broju pobačaja. Recimo od Dubrovnika pa skroz do Šibenika, to uključuje i sve one otoke dole, žene apsolutno nemaju gdje obaviti pobačaj. Pobačaj je javnozdravstvena usluga. Ideja da se on plaća koliko se plaća unutar javnozdravstvenog sustava, isto tako suda, to znači da je samo zapravo privilegija bogatih, tako da pobačaj onda automatski postaje i klasno pitanje, a da ne pričamo o prijevozu, ako ste s braća pa treba putovati do Zagreba ili do Rijeke ili negdje, koji je to moment i novaca i vremena i svega. Dakle, to isključivo je za privilegirane osobe, nažalost. A što se tiče javnosti, kontinuitet je već godinama u Hrvatskoj da je velika većina hrvatskog stanovništva apsolutno smatra da je pobačaj pitanje javnog zdravstva i da bi trebao biti dostupan, a ne da je to nekako ideološko pitanje kako ga se prezentira u javnosti.
1: Koliko po vašem mišljenju društvene vrijednosti, religija i obiteljski odgoj generalno utječu na stavove ljudi o reproduktivnim pravima?
0: Naravno da obiteljske vrijednosti utječu na stavove, što ne znači da ukoliko neko odraste i živi kasnije život u kojem je to nešto što nije u suglasju s njihovim načinom života, da će ga itko ikada prisiliti da pobačaj na

0: pravi. To samo znači da ako neko drugi ne živi na taj način i s tim je u redu, da ga ima pravo napraviti. To je nešto što ljudi često ne razlučuju dovoljno dobro. Pritom, ja osobno ne mislim da vjera kao takva, nečija privatna osobna vjera, utječe zaista jako na te stvari. Međutim, mislim da vjera koja je proizvod patrijarhata i koja se prezentira kao što je to kod nas, gdje su institucije jako politički aktivne, gdje se sve skupa pokušava svesti ono na nekakvo, neću ni reći koje doba, gdje se zapravo ženama oduzima autonomija, ne samo vezana uz njihovo tijelo i njihovo zdravlje, nego vezana uz bilo što drugo, apsolutno utječe, apsolutno je problematična i zapravo je to, to je taj problem. Ne bi vjeru kao takvu krivila, već institucije i način na koji se vjera konzumira u dobrom dijelu stanovništva Hrvatske.
1: Smatrate li da društvene mreže danas pomažu informiranju mladih ili više doprinose širenju dezinformacija?
0: Smatram da je u Hrvatskoj ogroman problem nedostatak kritičkog razmišljenja. I tu smo po Europskom svjetskom forumu od već pred par godina, nema još novih podataka, bili treća zemlja od iza, uključujući sve one zemlje trećeg svijeta, ne u Europi, u svijetu. Po tome koliko je razvijeno kritičko promišljanje kod mladih nakon što izađu iz, ja mislim, srednjih škola, ako se ne varam. Treća zemlja od iza. Dakle, užasno je velik problem nedostatak kritičkog mišljenja. U trenu, kad kritičko mišljenje postoji i ono je normalizirano i ono se nalazi i mladi izlaze iz sustava obrazovanja da znaju kritički promišljati, tu više društvene mreže, mediji i slično jako teško mogu utjecati na širenje dezinformacije, jer u tom trenu je osoba sposobna kritički promišljati i vidjeti je li to istinita informacija, je li to dezinformacija, što je to. Ali dok god mi imamo toliko nisko kritičko razmišljanje, tu se ne može puno promijeniti i jasno je da onda u takvom društvu društvene mreže jako šire dezinformacije. Mislim, to smo vidjeli i za vrijeme korone, to vidimo ono kontinuirano oko nas. Kako je to kritičko mišljenje nisko, tako se te dezinformacije brže šire i sjedaju na plodno tlo.
1: Što biste voljeli da se promijeni kad je riječ o edukaciji i informiranosti mladih?
0: Voljela bi da se njih sluša. Evo, to bi voljela da se promijeni. Voljela bi da ih se aktivno uključi u donošenje odluka vezanih uz njihovo obrazovanje. Voljela bi da sva ova istraživanja koje oni samo inicijativno rade, kao što ste i vi sada pričali isto za studentima, kao što su ovi naši srednjoškolci napravili, toga ima jako puno. Voljela bi da su te stvari relevantne. Ja ne smatram da ja najbolje znam što mladima treba, davno više nisam mlada, ali mislim da oni jako dobro znaju što im treba. Mislim da oni jako dobro osjete nedostatke i obrazovnog sustava i svoje okoline. I mislim zapravo da njima treba dati značajno veću ulogu u odlučivanju kako će njihov obrazovni sustav izgledati, jer drugačije mislim da je to sve nekako nametanje stvari o kojima mi više danas ne možemo toliko znati, jer jeli nismo te osobe koje su u tom sustavu. Tako da, mislim, meni je smiješno, imam malu djecu, moja djeca danas čitaju potpuno iste lektire koje sam ja čitala prije ono više od 30 godina, što je apsolutno, time ne brišem nekakvu književnost povijesnu, nego mi je zanimljivo da nije dodano ništa novije unutar obrazovnog sustava, da su udžbenici skoro potpuno jednaki, a klinici su drugačiji. Nisu isti kao što smo bili mi, ništa se ne mijenja i zapravo od njih očekujemo da se ukalupe u neke stare priče, a to ne može funkcionirati, tako da je moje iskreno mišljenje da zapravo treba slušati mlade, uzeti ih u obzir i uključiti ih u donošenje odluka.
1: Eto, ovo je ujedno i vaša poruka mladima.
0: Je.
1: Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Nema svemu, hvala vama, čao.
1: Tema današnje emisije su reproduktivna prava i informiranost mladih o ovoj temi. Reproduktivna prava obuhvaćaju pravo na informiranje, zdravstvenu zaštitu i donošenje odluka vezanih uz reproduktivno zdravlje. Kako bismo saznali što o ovoj temi misle studenti, razgovarali smo s mladima i pitali ih nekoliko pitanja vezanih uz reproduktivna prava, informiranost i društvene stavove. Na Naša gošća bila je Marija Tracol iz udruge Pariter, organizacije civilnog društva sa sjedištem u Rijeci koja djeluje od 2008. godine. Udruga Pariter bavi se zaštitom i promicanjem ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, reproduktivnih prava te osnaživanjem građana kroz edukaciju, istraživanja i javno zagovaranje. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erend. Budite s nama i drugi put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Ovo je Unidu Radio.

0: Ljeto nam je sve bliže, a mi vam donosimo nekoliko poslova.
1: Fashion Cafe traži konobara, a satnica iznosi 7 eura.
0: Puceće ste traži noćnog recepcionara, a cijena sata iznosi 9 eura i 84 centa.
1: Last Minute Rent-a-Car traži radnika, satnica iznosi 7 eura.
0: Bobis traži prodavača, a cijena sata iznosi 7 eura.
1: Bipa također traži prodavača, satnica iznosi 6 eura i 56 centi.
0: Konzum Plus traži radnika, a cijena sata iznosi 7 eura i 50 centi.
1: Bili su to neki od poslova, ostale možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra Dubrovnik.
0: Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.

Potential je alternativna pop pjesma koja istražuje bolnu frustraciju, nedovršene i prerano prekinute veze. Govori o teškom prekidu u kojem osoba ostaje vezana uz golemi potencijal koji je ta veza imala. Potential je nova stvar u eteru Unidu Radija.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Sara Gorinjac. Megafon.
1: Pozdrav svima, dobrodošli u još jedan Megafon. Ovaj put preslušavamo album FM AM zagrebačkog pop-rock sastava Pavel. Njihovo ime dolazi od latinske riječi Paulus, što znači mali. Sastav čine Aljoša Šerić, Antonija Matković-Šerić, Vanda Winter, Jurica Hotko, Mario Radan, Toni Tkalec, Stipe Mađor, Dejan Nelki i Filip Hrelja. Njihov Pavel Theater Tour 2025. uključio je Osijek, Rijeku, Split, Zadar i Zagreb. 16 pjesama je na albumu FM AM, a mi krećemo od istoimene pjesme.

0: Megafon.
1: Uz pjesmu zanimljivog naziva Dirigible Jules'a Verne'a došli smo do kraja još jednog Megafona. Ovaj put preslušavali smo album FMAM zagrebačkog pop rock sastava Pavel. S vama je bila Sara Gorinjac. Ostanite i dalje na valovima Unidu Radija.
0: Ovo je Unidu Radio.

0: nama sad svi zaljubljeni.
1: Ovo je Unidu Radio.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć!